0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Katika matangazo haya utakuwa nami Caroline Nasoro. Tunaanza kwa taarifa ya habari. Kwa muhtasari, DRC yaishukuru China kwa kutuma timu ya wataalamu wa matibabu kusaidia katika mapambano dhidi ya Ebola. Rais wa China ahudhuria mkutano wa kitaifa wa tuzo za sayansi na teknolojia. Na vikosi vya Marekani vyaishambulia Iran kwa siku ya pili mfululizo. Mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika nchini Sudan, Mohamed Belaich, amerejea tena ahadi ya umoja huo kuongeza juhudi ili kupunguza mvutano nchini Sudan na kutaka kusimamisha vita. Akizungumza baada ya mkutano wake na mwenyekiti wa baraza la mpito la utawala wa Sudan, Abdel Fattah al-Burhan, mjini Khartoum, Belaich amesema Umoja wa Afrika unajitahidi kuweka mazingira ya kusimamisha mapigano na hivyo kufungua njia kwa ajili ya kukabiliana na mgogoro kupitia mchakato jumuishi wa kisiasa. Ameelezea mkutano huo kama sehemu ya mashauriano yanayoendelea kati ya Umoja wa Afrika na Sudan kuhusu maendeleo ya kisiasa na kiusalama, na kwamba mazungumzo kuhusu kufungua tena ofisi ya ushirikiano mjini Khartoum na mpango wa ziara ya viongozi wa ngazi ya juu wa Umoja wa Afrika katika siku za baadaye. Wafanyakazi 45 wa msaada na wahudumu wa mstari wa mbele wamejeruhiwa katika mashambulio mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, tangu mlipuko wa Ebola ulipotokea katikati ya mwezi Mei. Ofisi ya kuratibu masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa imesema wenzi wake wamerekodi majeruhi katika matukio 76 yanayolenga maafisa wa mstari wa mbele wanaopambana na Ebola na wafanyakazi wengine wa misaada katika mikoa ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Ofisi hiyo imesema ina wasiwasi mkubwa kutokana na kuongezeka kwa mashambulio dhidi ya wahudumu wa afya wanaopambana na Ebola, ambayo yanadhoofisha juhudi za kudhibiti mlipuko huo mashariki mwa DRC. Kwa mujibu wa mamlaka za afya, watu wasiojulikana walifanya uporaji katika kituo cha tiba ya Ebola huko Butembo, mkoa wa Kivu Kaskazini, siku ya Jumatatu na kuchoma moto sehemu ya kituo hicho. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Samuel Roger Mulamba, amekutana na balozi wa China nchini DRC, Zhao Bin, na kundi la pili la wataalamu wa matibabu wa China wanaosaidia katika mapambano dhidi ya Ebola mjini Kinshasa. Katika mazungumzo yao, Kamba amesema China imeiunga mkono DRC katika kuboresha uwezo wake wa kuzuia na kudhibiti mlipuko wa Ebola na kukabiliana na dharura za afya ya umma kwa hatua madhubuti. Ameongeza kuwa DRC iko tayari kuimarisha zaidi ushirikiano na China katika maeneo kama ufuatiliaji wa janga, ushirikiano wa utafiti wa kisayansi, matibabu na mafunzo ya wafanyakazi. Kwa upande wake, Zhao Bing amesema janga la Ebola sio tu linahusu usalama wa afya ya umma wa DRC, lakini pia linaleta changamoto kwa usalama wa afya ya umma wa kikanda na hata kimataifa. Amesema China iko tayari kuendelea kutoa msaada kwa DRC katika mapambano yake dhidi ya mlipuko huo kulingana na mahitaji halisi ya nchi hiyo. Kituo kipya cha mafunzo ya uuguzi kimefunguliwa rasmi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China mjini Freetown. Hatua hii inalenga kuimarisha mfumo wa afya wa Sierra Leone kwa kuwekeza katika kuwajengea uwezo wa hudumu wa afya walio mstari wa mbele. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Kituo hicho kinasaidiwa na kikosi cha 27 cha kundi la madaktari wa China wanaohudumu nchini Sierra Leone. Kundi hili linatarajiwa kuboresha mafunzo ya uuguzi kupitia mafunzo kwa vitendo, mazoezi ya kuiga hali halisi za kitabibu pamoja na programu za maendeleo endelevu ya kitaaluma. Muuguzi mkuu wa hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China, Hawa Koroma, amesema ni fursa muhimu kwa wauguzi wanaofanya kazi hospitalini hapo kupata mafunzo ya ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ameeleza kuwa mafunzo hayo yatawawezesha kutoa mchango mkubwa katika kuboresha huduma za afya nchini Sierra Leone.
3: Ni heshima kubwa kwetu sisi tunaofanya kazi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China kupata fursa hii ya kujifunza na kuimarisha ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ni bahati kubwa na nina imani kwamba tutaleta mabadiliko chanya katika utoaji wa huduma za afya.
2: Kituo hicho kitatoa mafunzo ya kitaaluma ya mara kwa mara ili kuwasaidia wahudumu wa afya kuendana na mabadiliko ya teknolojia na vilevile mbinu za kisasa za utoaji huduma za afya. Tan Yan ni mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya uuguzi cha China na Sierra Leone.
3: Wauguzi 40 kutoka maeneo mbalimbali ya Sierra Leone watashiriki katika mafunzo yetu na kupatiwa mafunzo ya kina katika sekta mbalimbali ya matibabu. Mafunzo haya yanaungwa mkono na kundi letu la madaktari wa China pamoja na wakufunzi waliotoka China.
2: Maafisa wa China wamesema kituo hicho kitasaidia kuimarisha ushirikiano na kubadilishana uzoefu wa kitabibu kati ya China na Sierra Leone. Kiongozi wa kikosi cha 27 cha timu ya madaktari wa China, Li Jing, amesema kila mjumbe wa timu hiyo atashiriki kikamilifu kutoa ujuzi na uzoefu wake wa kitaaluma ili kuhakikisha mafunzo yanafanyika kwa mafanikio.
4: Tumejizatiti sana kushirikiana kikamilifu na wenzetu wa Sierra Leone kwa kuwapa mafunzo na kuwahamishia ujuzi wetu kitaaluma. Kila mwanachama wa timu yetu atachangia uzoefu wake ili kuhakikisha mafunzo haya yanawanufaisha washiriki na yanaimarisha huduma za afya kote nchini.
2: Kwa upande wake, mkuu wa huduma za uuguzi na ukunga nchini Sierra Leone, Daktari Patricia Matu Ba, amesema kituo hicho kitasaidia kuongeza uwezo wa uuguzi na wakunga, kuboresha huduma za kitabibu na hatimaye kuinua kiwango cha huduma za afya kwa wananchi kote nchini Sierra Leone.
3: Kwa upande wetu, mafunzo haya yataongeza ubora wa huduma zinazotolewa na wauguzi na wakunga wetu. Hayataishia darasani pekee, bali yatahusisha mafunzo mengi ya vitendo yatakayowajengea uwezo wa kushughulikia dharura kama vile kuziba kwa njia ya hewa na kutoa huduma ya kwanza kwa ufanisi.
2: Kadri wauguzi wengi zaidi watakavyopata ujuzi mpya kupitia mafunzo hayo, China na Sierra Leone zina matumaini kwamba ushirikiano huo utachangia kuboresha huduma za afya na vilevile kuleta manufaa ya muda mrefu kwa jamii nchini Sierra Leone. Nikiripoti ya CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
1: Rais wa China Xi Jinping amehudhuria mkutano wa kitaifa wa utoaji wa tuzo za sayansi na teknolojia, mkutano wa 22 wa wasomi wa chuo cha sayansi cha China na mkutano wa 18 wa wasomi wa chuo cha uhandisi cha China na mkutano wa 11 wa kitaifa wa wajumbe wa chama cha sayansi na teknolojia cha China, ambayo imefanyika jana asubuhi katika jumba la mikutano ya umma hapa Beijing. Akihutubia mikutano hiyo, Rais Xi amesisitiza kuwa mpango wa 15 wa maendeleo wa miaka mitano ni kipindi muhimu cha China cha kujenga nchi yenye nguvu kubwa ya kisayansi na kiteknolojia, na kwamba ni lazima kuchukua fursa hii ya kihistoria kuharakisha mchakato wa kujiimarisha katika sayansi na teknolojia yenye kiwango cha juu, kusonga mbele kwa hatua madhubuti na kufikia lengo la kuwa nchi yenye nguvu kubwa ya kisayansi na kiteknolojia ifikapo mwaka 2035, ili kuunga mkono na kuelekeza ujenzi wa mambo ya kisasa wenye umaalumu wa China kwa uvumbuzi wa sayansi na teknolojia. Vikosi vya Marekani vimefanya mashambulio dhidi ya Iran kwa siku ya pili mfululizo jana Jumatano, ili kudhoofisha uwezo wa Iran wa kutishia uhuru wa safari katika mlango bahari wa Hormuz. Kamandi kuu ya Marekani imesema nchi hiyo inaiwajibisha Iran kwa uvamizi usio haki wa hivi karibuni dhidi ya wafanyakazi wa meli za kibiashara na kiraia zinazosafiri katika bahari ya kimataifa. Hatua hiyo inakuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutoa onyo katika mkutano wa NATO uliofanyika Ankara, Uturuki hivi karibuni, kwamba jeshi la Marekani huenda likaishambulia tena Iran. Kufuatia kauli hiyo, kituo cha televisheni cha Iran, kikinukuu chanzo cha kuaminika, kimeripoti kuwa Iran itafunga mlango bahari wa Hormuz na kushambulia malengo kadhaa endapo Marekani itafanya mashambulio mapya. Na shirika la fedha la kimataifa IMF limetoa ripoti ya mtazamo wa uchumi wa dunia likipunguza kidogo makadirio ya ukuaji wa uchumi wa dunia mwaka huu, huku likiongeza makadirio ya ukuaji wa uchumi wa China hadi asilimia 4.6. Ripoti iliyotolewa jana na IMF imekadiria kuwa uchumi wa dunia wa mwaka 2026 utakuwa kwa asilimia 3, ambayo ni chini ya asilimia 0.1 ya makadirio ya mwezi April. Ripoti hiyo imesema uchumi wa China umeonyesha matokeo bora kuliko ilivyotarajiwa, na sababu kuu ni mchango wa sekta ya sayansi na teknolojia ya juu nchini humo, huku mauzo ya nje yakiimarisha kwa nguvu uchumi wake.
0: CRI, Idhaa ya Kiswahili.
5: Mimi ni Jacob Mogoa nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea Radio China Kimataifa.
6: Inaarifu kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Mimi ni wako kawaida George Chogopa wa Radio China Kimataifa CRI.
7: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
8: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala, Uganda. Endelea kusikiliza Radio China Kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.
1: Tupate habari za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi nchini Kenya.
9: Naam, hujambo na karibu. Waziri Mkuu wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amewaalika wafanyabiashara kutoka Ufaransa kuwekeza nchini Tanzania, kwani kuna fursa ya kutengeneza ajira, kuhamasisha ujuzi pamoja na kujenga uchumi wa viwanda kwa faida ya nchi zote mbili. Dr. Mwigulu amesema hayo wakati akizungumza na washirika wa mjadala wa kibiashara baina ya Tanzania na Ufaransa uliofanyika katika ofisi za ubalozi wa Tanzania jijini Paris, Ufaransa. Dr. Mwigulu amesema Ufaransa ina utaalamu wa hali ya juu na wa kiwango cha kimataifa katika teknolojia, uhandisi, nishati, miundombinu, viwanda, masala ya fedha na huduma za afya. Amesema maeneo hayo yana nguvu ya nawakilisha, kwani kwa pamoja yanajenga fursa za kipekee za kukuza maendeleo endelevu na ustawi wenye manufaa kwa pande zote mbili. Halikadhalika ameshuhudia utiaji saini wa hati ya makubaliano, yani MOU, kati ya International Chamber of Commerce ICC na taasisi ya sekta binafsi Tanzania TPSF. Kwa upande wake, rais wa TPSF Angelina Ngalula amesema Tanzania ipo katika nafasi ya kipekee ya kitovu cha mageuzi ya uchumi na biashara barani Afrika chini ya uongozi wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. kampuni ya mabani Al Jazeera Holding Group ya Saudi Arabia imewekeza katika mradi wa Jabali Towers uliopo ndani ya Tatu City, hatua inayoongeza uwekezaji wa kigeni katika sekta ya mali isiyohamishika nchini Kenya. Kupitia kampuni yake tanzu ya Swan Properties, mabani itanunua 50% ya hisa moja katika mradi huo, huku kampuni ya Rendeva ikiendelea kuwa mbia mkuu. Akizungumza wakati wa utiaji saini wa makubaliano hayo, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda wa Kenya Lee Kinyanjui amesema uwekezaji huo unaonyesha kuongezeka kwa imani ya wawekezaji wa kimataifa kwa mazingira ya biashara nchini Kenya, huku ukitarajiwa kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi kati ya Kenya na Saudi Arabia. Mradi wa Jabali Towers unajumuisha majengo mawili ya matumizi mchanganyiko ya ghorofa 25 na 36 yatakayokuwa na nyumba za makazi, maduka na ofisi za kibiashara ndani ya eneo maalum la kiuchumi la Tatu City. Mradi huo unatarajiwa kuongeza shughuli za biashara, kuvutia uwekezaji zaidi na kuchochea ukuaji wa sekta ya mali isiyohamishika nchini Kenya. Serikali ya Ethiopia na Benki ya Korea ya Export Import Korea Exim Bank zimekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kibiashara wenye thamani ya dola bilioni 1.7 za Marekani ili kurahisisha utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya maendeleo na mageuzi ya uchumi. Makubaliano hayo yalifikiwa katika mkutano wa ngazi ya juu uliofanyika Addis Ababa na kuwaleta pamoja maafisa wa Wizara ya Fedha ya Ethiopia, Korea Exim Bank na taasisi zinazotekeleza miradi inayofadhiliwa kupitia mfuko wa ushirikiano wa maendeleo ya kiuchumi wa Korea, EDCF. Katika mkutano huo, pande hizo zilijadili maendeleo ya mradi inayoendelea, kutafuta suluhisho la changamoto za utekelezaji pamoja na kuweka msingi wa miradi mipya itakayochangia ukuaji wa uchumi wa Ethiopia katika kipindi kijacho. Ushirikiano huo unatarajiwa kuongeza uwekezaji katika miundombinu na kuimarisha jitihada za Ethiopia za kuendeleza mageuzi ya uchumi na kuvutia uwekezaji wa kimataifa. Na hatimaye, serikali ya Somalia imeendelea kuimarisha juhudi za kuvutia uwekezaji wa China kwa kutangaza fursa mpya za biashara na uwekezaji katika sekta za uvuvi, kilimo, mifugo na nishati. Hatua hiyo ilitangazwa wakati wa kongamano la biashara lililoandaliwa na ubalozi wa Somalia mjini Beijing, likiwa na lengo la kuhamasisha wawekezaji wa China kutumia fursa zinazotokana na sekta ya kuondoa ushuru kwa baadhi ya bidhaa kutoka Afrika. Maafisa wa Somalia wanasema mpango huo unalenga kuongeza mauzo ya bidhaa za Somalia katika soko la China, kuvutia mitaji ya kigeni na kuchochea ukuaji wa viwanda vya ndani. Hali kadhalika, serikali ya Somalia inaamini ushirikiano huo utachangia kuongeza ajira na kuimarisha uchumi wa taifa hilo pakubwa. Msikilizaji, na hadi kufikia hapo sina la ziada ila kutamatisha habari zetu za uchumi na biashara hii leo. Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa kutoka Nairobi, Kenya, mimi ni Simiu Wanjala.
10: CRI, idhaa ya Kiswahili.

0: idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa.
1: Naitwa Hatim Naheka, niko hapa jijini Dar es Salaam Kijitonyama. Sikiliza Radio China Kimataifa CRI.
2: Mimi ni Emmanuel Muhevi, niko hapa Kambala na sikiliza 107.3 FM idhaa ya Kiswahili ya Radio China.

0: CRI Idhaa ya Kiswahili.
1: Betha Asiedua Poadu, mwanafunzi kijana wa Ghana, alianza kupenda kutazama filamu za Kichina mwaka 2020. Ili kuelewa hadithi za filamu bila kutegemea tafsiri zinazopita chini ya filamu, mwanafunzi huyo alianza kutumia programu za kujifunza lugha ya Kichina mtandaoni ili kujifunza Kichina cha msingi. Tuungane na Pili Mwinyi katika uchambuzi ufuatao, na anatuchambulia jinsi lugha ya Kichina na utamaduni wa Kichina unavyopata umaarufu miongoni mwa wanafunzi wa nchini Ghana.
2: Kitu alichoanza kama udadisi tu wa kutaka kujua haraka kikageuka kuwa cha kuvutia na kumfanya aanze kujifunza kuzungumza Kichina peke yake, huku akivutiwa zaidi na lugha na utamaduni wake. Nilikuwa nikifanya mazoezi ya kuzungumza peke yangu, kidogo kidogo nikaanza kugundua jinsi lugha hiyo inavyovutia, Boadu alisema. Kuvutiwa na utamaduni wa Kichina pia kulimfanya mwanafunzi huyo kutafuta fasihi kuhusu utamaduni wa Kichina mtandaoni, akizingatia aina za vitabu ambavyo Wachina walisoma tangu utotoni, ikiwa ni pamoja na The Anaclet of Confucius, vinavyojumuisha maneno ya mwanafalsafa wa Kichina Confucius. Kutokana na hatua hiyo ya ujasiri, Boadu sasa ni mwanafunzi wa mwaka wa pili wa lugha ya Kichina katika chuo kikuu cha Cape Coast. Wakati mwingine huwa naandika hati moja ya Kichina mara 10 au 15 na bado siwezi kuipatia, jambo ambalo hunikasirisha sana. Lakini walimu wangu wanakuja kunitia moyo. Jambo hilo limenifundisha kuwa mvumilivu, alisema. Mnamo Mei 22, Boadu alishinda tuzo ya mshindani bora katika kipengele cha chuo kikuu kwenye shindano la daraja la Kichina la mwaka huu linaloandaliwa na taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha sayansi na teknolojia cha Kwame Nkrumah, akipata tiketi ya kuiwakilisha Ghana katika shindano la kimataifa baadaye mwaka huu hapa nchini China. Hadithi ya Boadu ilionyesha lugha ya Kichina inazidi kuongeza furaha miongoni mwa wanafunzi wa Ghana. Prince Amisa, mtoto wa miaka 12 katika shule ya ubunifu ya Winged huko Cape Coast, ambaye aliibuka kama mshindi bora wa jumla katika ngazi ya shule ya msingi katika shindano hilo, alisema kwamba namna ya kuandika hati za Kichina na jinsi ya kutamka maneno na kuunda sentensi vyote ni mambo yanayomvutia sana. Kadri wanafunzi wengi wanavyotaka kujifunza Kichina katika nchi ya Afrika Magharibi, taasisi tatu za Confucius nchini Ghana zimekuwa zikianzisha njia bunifu za kushughulikia usambazaji duni wa walimu wa Kichina. Mapema mwezi Mei, taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Ghana ilizindua mradi wa darasa la mtandaoni na washirika wa ndani ili kupanua ufikiaji wa elimu ya lugha ya Kichina nchini. Taasisi ya Confucius katika chuo kikuu cha Cape Coast inasimamia ukuzaji wa mtaala wa kitaifa wa lugha ya Kichina ili kuhakikisha kwamba lugha hiyo inafundishwa kote nchini Ghana katika siku za usoni, alisema Emmanuel Amo Ofori, mkurugenzi wa CIUCC kutoka Ghana. Kupitia hilo pia tunawafunza walimu wengi wenyeji lugha ya Kichina ili kwenda kufundisha ndani ya shule mbalimbali nchini Ghana. Tunatumai kwamba ndani ya miaka 5 hadi 10 ijayo tutawafunza walimu wengi zaidi wa Kichina kuchukua jukumu la kufundisha na kufunza wanafunzi wa Kichina, alisema Ofori.
0: Mpenzi msikilizaji, kuanzia Jumatatu tarehe 31 Mei, Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa itaanza kukuletea kipindi kipya kabisa cha simulizi za riwaya, ambacho ni msururu wa masimulizi ya hadithi zenye kuelimisha, kuburudisha na kuongoa. Simulizi za riwaya na Shizi ya Wasilwa kitapeperushwa kila siku 2:15 hadi 3 usiku. Usikose.

0: Tunaingia kwenye kurasa wetu wa Facebook ambapo tumeweka mada na wasomaji kupata fursa ya kuchangia mada husika. Hapa studio niko na Fadhili Mpunji. Fadhili, mahakama moja nchini Ujerumani imemhukumu mwanamke mwenye umri wa miaka 39 kifungo cha miezi 6 jela baada ya kupatikana na hatia ya kuharibu mipira ya kiume, yani kondom, za mpenzi wake kwa makusudi. Wawili hao walikutana mtandaoni na kuanza uhusiano wa kimapenzi. Katika hatua iliyolenga kumnasa mwanaume, mwanamke huyo alitoboa kwa siri mashimo kwenye kifurushi cha kondom ambacho mwanaume alikuwa nacho kwenye chumba chake.
1: Najua hili ni swala gumu. Sasa sijui kama ni kosa, maanake unajua kwenye swala hili nchi nyingi zina sheria kama yakitokea maambukizi ya ugonjwa wowote ule, na kama hiyo ndio ilikuwa sababu, inawezekana huyu anakuwa na hatia. Lakini kama haikutokea, sasa ina maana kwamba hiki ni kitu kingine tena.
0: Huyu mwanamke, shida kubwa, lengo lake kubwa ilikuwa ni kupata ujauzito wa huyo mwanaume. Lakini hakutaka kumwambia kwamba anataka kupata ujauzito. Matokeo yake akaamua tu kutoboa ile mipira ili mambo yakiendelea vizuri apate ujauzito bila ya ridhaa ya mwanaume.
1: Huyo ana akili. Ana akili, kama ndio mbinu aliyotumia, ana akili, lakini kuna ulaghai fulani. Sasa sijui ataadhibiwa kwa kipi. Manake kama akiamua kuwa mjamzito na hata mshurutisha huyo bwana kuanza kugharamia ujauzito wake, kwa maoni yangu sioni kama ni kitu kibaya sana, ingawa labda kuna hila ambayo haikustahili kutokea.
0: Nilivyoelewa mimi ni kwamba walikutana mtandaoni wakaanzisha uhusiano. Mwanamke akampenda kidhahiri mwanaume. Sasa ili kumnasa asije akamwacha, ndo akaamua kufanya hivyo. Maana aliamini kwamba labda akipata ujauzito wake hataweza kumwacha.
1: Basi kama ndo alifikiria namna hiyo, sidhani kama ametumia busara, maanake ujauzito sio sababu ya kumng'ang'ania.
0: Basi ese Alfred Sangu wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino wa Mwanza, Tanzania, anasema anaona hilo si jambo zuri. Kama alikuwa na nia ya kupata ujauzito, wangekaa chini na kukubaliana kuliko kuharibu vifaa muhimu kama hivyo. Pia anatakiwa wachukue vipimo vya afya kwa hao, maana inawezekana huyo mwanamke labda alikuwa na maradhi ndio akaamua kufanya hivyo ili asambaze.
1: Inawezekana labda kama kweli hicho ndio chenyewe, basi hilo ni kosa kubwa. Lakini kama hiyo sio hali yenyewe, labda ni kitu kingine.
0: Alisa Kupa kutoka Mount Meru National Park anasema, unajua haya mapenzi nimefanya utafiti sana kujua haswa dawa ya mapenzi ni nini, na sikuwahi kupata jibu. Yaani mapenzi, uwe mwanajeshi, mwalimu au profesa, bado utaumia tu. Mapenzi yako ni siri kubwa sana kama siri ya bahari. Ramadhani Abdalla Savonge wa Kenya anasema huo ni mtihani. Huyo mwanamke afungwe tu, maana nahisi lazima yule mpenzi wake ana pesa, ni tajiri, na ndio kujilazimisha chumba asichotakikana. Huyo mwanamke ana tamaa. Hadija Nyoni kutoka Kawe, Dar es Salaam, anasema sio kitendo kizuri. Kama unahitaji mimba, ni masuala ya kukubaliana tu.
1: Hata mimi nadhani kama kweli hiyo ndio sababu, basi huyu ndio maana nasema kwamba kuna hila hapo. Kuna hila. Sidhani kama ilikuwa ni vibaya, angekaa tu na kuongea na huyo bwana kwamba, bwana, mimi lengo langu ni hili. Sidhani kama ni vibaya tukifanya hivi. Kama wewe una hofu kuhusu gharama, mimi nitagharamia. Nadhani wangefikia makubaliano, lakini huu ulaghai nadhani ni kitu ambacho akistahili. Unajua wakati mwingine mtu na ulikuwa utarajii kwamba unataka kuwa na mtoto wakati huo, lakini yeye kafanya tu hivyo, unashangaa tu, unafika mwaka unaambiwa kwamba una majukumu, wakati mtu kujiandaa kubeba majukumu kwa wakati kama huo. Nadhani hapo huyo dada kweli amefanya hila. Lakini sasa kama ni kosa, bado sijui kama ni kosa, lakini ni hila.

0: Tomshi jo hola. Nimeruka i katika sentensi ya pili. Je, ni sahihi kweli?
1: 完全正确，伊娃，你的汉语真棒。现在你还担心你的汉语学不好吗？
0: Ndiyo, na bado nina wasiwasi juu ya kichina changu.
1: 我给你个建议，多练习一下就好了，多说点汉语就好了。
0: Jaribu kufanya mazoezi, ongea kichina kwa wingi, 多练习一下就好了，多说点汉语就好了。Maoni yako ni mazuri sana. Shishie ni.
1: 不客气，让我们再来复习一下今天学的内容吧。
0: Sawa, hebu tuwe na udurusu kwa sasa.
1: 如果我感冒了，要吃什么？
0: Dawa, huitwa yao katika lugha ya kichina.
1: 但是我的体温是38度。
0: 你发烧了，不过不要紧。吃点药就好了，多休息一下就好了。
1: 非常好，以后你会是一个好医生的。
0: 谢谢，lakini naogopa kudungwa sindano. Kwa hivyo sitakuwa daktari.
1: 不要紧，多练习一下就好了。
0: Hapana, hapana. Nataka kusikiliza mazungumzo tena ili niwe na hakika kabisa.
1: 好啊，节目结束之前，让我们再来听一遍对话吧。
0: Sawa, hebu tuyasikilize mazungumzo tena.
2: 你感冒了，不过不要紧，吃点药就好了。
3: 谢谢医生。
4: Una baridi lakini hiyo sio shida kubwa. Dawa kiasi zitakusaidia.
3: Asante.
1: 肯说汉语，肯定成功。我们下期再见。
0: Weledi wa uchina, tukutane wakati mwingine, wakati kama huo, kwa herini.
5: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
6: Sikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kipindi ambacho kinatufunza jinsi ya kuzungumza kwa ufasaha zaidi lugha ya Kichina, kutamka maneno na kutengeneza sentensi ama kutunga sentensi ndogo ndogo kwa lugha ya Kichina. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu. Ni mwalimu Peter Oyo kutoka chuo kikuu cha Nairobi, anafunza kwenye taasisi ya Confucius inayofunza lugha na tamaduni za Kichina. Anakukaribisha kwenye kipindi chetu cha leo. Mwalimu, leo tunazungumzia kuhusu kuandika barua.
7: Tunasema barua, tunasema ni sin.
6: Sin.
7: Sin, so kuandika tunasema ni xie.
6: Xie.
7: So xie sin, kuandika barua.
6: Xie sin ni kuandika barua.
7: Na.
6: Kuna barua za aina nyingi tu, ya kuomba kazi, barua ya kirafiki, barua rasmi na mambo kama hayo ambayo kila siku watu wanaandika barua kuhusu. Kwa hivyo leo tutakuelezea hatua za kufuata kukuambia maneno hayo kwa lugha ya Kichina, ambazo ni hatua zinazofuatwa katika kuandika waraka mfupi kwa lugha ya Kichina. Kama tunavyojua ni kwamba katika kuandika barua yote ile kuna sehemu ya mwanzo ambayo ni ufunguaji wa ile barua, ama utangulizi ama ufunguzi wa barua. Katika kama unaandika barua tu ya kawaida tu, unaandika kwa mpendwa fulani wa fulani. Kwa hivyo kuandika hilo neno dia ni kusemaje?
7: Hii ni katika muktadha wa barua ya kirafiki.
6: Katika so, barua ya kirafiki kwa mfano, na?
7: Naam, tunasema ni xin aida.
6: Xin aida.
7: Xin aida, sasa ni dia.
6: Uh-huh.
7: Na kama unasema dia so and so, dia mom, dia who and who, like that, tunasema xin aida. Kama ni John, tunasema xin aida, dia han.
6: Uh-huh.
7: Sasa ni dia John.
6: Kwa hivyo kama unasema dear mom and dad, unasema
7: unasema xin ai da mama baba.
6: Ama unaweza kusema tu fumu.
7: Xin ai da fumu, naam.
6: Ambao ni wazazi wako.
7: Kumbuka tuseme kama ni barua ya kirasmi, mara tuseme ni kama headmaster. Tunatumia jina la zungtinda au like esteemed so and so. Zungtinda.
6: Zungtinda.
7: Mm-hmm. Tumia xin aida.

0: kufanya ile barua ya kirasmi.
1: Kwa hivyo umejua hapo ndio mtu anapoanzia barua kuandika barua ni kusema dia fulani wa fulani. Alafu sasa unaendelea mbele. Inawezekana kwamba ni barua unaandikia rafiki yako mliosoma pamoja, au ni wazazi, au ni mfanyikazi mwenzako na kadhalika na kadhalika. Alafu sasa kuna ile main body, ama sasa barua yenyewe sasa unayoandika. Kwa hivyo unapoanza barua kwa mfano unaweza kuanza na salamu, kumjulia hali, hujambo, siku nyingi hatujaonana, habari ya siku hizi. Kwa mfano unaweza kuuliza hujambo, siku hizi unaendelea vipi? Haya, hiyo ni kusema vipi kwa Kichina.
0: Kama unataka kuuliza
1: mtu hujambo, siku hizi unaendeleaje,
0: mwambie tu ni hao, ni nzuri jini ya mayang. Ni hao, ni salamu. Ni nzuri jini ya mayang.
1: Haya, ama kwa sababu ni barua unaweza kumuandikia natumai kwamba uko mzima.
0: Hai hao
1: inamaanisha kwamba uko salama ama uko vizuri.
0: Uko katika hali nzuri.
1: Haya, sasa unapo kamilisha ile sehemu, basi unamuandikia labda sababu. Unaweza kuanza na kumwambia na kuandikia kukuambia kwamba bla bla bla. Na kuandikia kukuambia kwamba nimepata kazi. Na kuandikia kukuambia kwamba nimefika salama au nilifika salama. Na kuandikia kukuambia kwamba nimemaliza masomo. Kwa hivyo hilo neno ni muhimu sana. Kwa hivyo tumfunze msikilizaji kusema na kuandikia kukuambia kwamba bla bla bla.
0: So kwa Kichina tunasema wo gei ni shi wei la gao ni. Alafu sasa unamwambia sababu gani. Sasa ni mfano wa unaandikia mama yako kumwambia nimepata kazi. Utasema wo gei ni
1: kwamba unamwambia nilikuwa nataka kufahamisha kuwa nimepata kazi. Kwa hivyo ni kama hilo neno wogeni shin shi wela gonzo gonzo ni
0: mimi
1: na
0: kuandikia geni shin ile kukuandikia. Then sin tumesema ni barua. Then ile shi ile tunasema kwa Kiingereza ni e. Then wei la ni like for. Then gao su ni tell you.
1: Nimekuandikia barua hii ni kuambie 1, 2, 3 ama ni kuambie mambo fulani. Na unapofika hapo mbele basi unaweza kumwambia, ama kuna sababu nyingi tu za kuandika barua. Unaweza kumwambia nimefurahi sana kusikia kwamba umemaliza shule, nimefurahi sana kwa ujumbe ulionitumia siku iliyopita na mambo kama hayo. Ni njia tofauti za kuendelea na barua. Haya, unapokamilisha barua yako kuna ile sehemu ya kufunga barua. Kwa hivyo kufunga barua kuna maneno mengi ambayo unaweza ukataja pale katika kufunga barua. Unaweza kumwambia yule ambaye unamwandikia kwamba natarajia utanijibu hivi karibuni. Ama kumwambia kwa heri, asante. Au kumwambia kwa mwangalivu, kitu kama hicho. Mimi wako mpendwa, tuliozoea yours faithfully, tumezoea sana kuandika hivyo.
0: My love you, nakupenda.
1: Kumwambia mtu nakupenda ni kusemaje?
0: Kumwambia mtu wo ai ni. Kumbuka mimi kama ni barua umeandika kila kitu alafu pale mtu anataka kuambia mama kama ni mamako. Wo ai ni mama. Wo ai ni mama.
1: Labda namwambia nakupenda mama, au nakupenda baba, au nakupenda sister au brother na mambo kama hayo. Kwa hivyo hizo ni hatua tatu muhimu ambazo zinafuatwa na kila mtu ambaye anaandika barua ya kawaida tu ambayo haina mambo mengi, labda kutuma salamu kwa wazazi, ndugu, jamaa na marafiki. Ni hatua hizo tatu muhimu zaidi. Kwa hivyo tutamkumbusha msikilizaji

0: hatua hizo tena tatu kwa njia ya Kichina, halafu anaweza kufahamu zaidi. Kwa hivyo tumesema barua inaitwaje?
1: Barua inaitwa Xin.
0: Barua inaitwa Xin. Kwa hivyo kuandika barua
1: nama ni Xin.
0: Ni kuandika barua. Kwa hivyo ikiwa ungependa kufahamu jinsi ya kwanza kutaka kuenda, ukienda mahali alafu unataka kuandika barua, unasema wayao xiexin.
1: Wayao. Naam, wayao xiexin.
0: Nataka kuandika barua.
1: Nataka kuambia, nataka kukuandikia barua, ukasema wayao xiexin.
0: Nataka kukuandikia barua. Kwa hivyo pale mwanzoni tumesema kwamba unaandika kama zile salamu za mwanzo. Unajua kuna watu kwa Kiingereza wanasema salutations, na wanasema ni dear uncle, dear mom, dear dad, dear brother, dear workmate or colleague. Kwa hivyo ile kama ni kwa mfano unamwandikia mama, kwa hivyo unajua utaandika dear mom. Kwa hivyo kusema hivyo ni kusema aje dear mom?
1: Kusema xin ai da mama.
0: Xin ai da mama.
1: Naam, xin ai da mama. Kama ni dear friend, kusema xin ai da pongyo.
0: Kama ni rafiki unamwambia xin ai da pongyo.
1: Kama ni rafiki wa dhati sana, rafiki mpendwa, unasema wo a wo zui xin ai da pongyo.
0: Ni naam. Kwa hivyo hayo ni maneno ya kwanza kabisa. Alafu unafuata pale chini unamwambia sababu ya kumuandikia. Na kuandikia kukuambia kwamba. Sasa hapo unasemaje kwa Kichina?
1: Kwa Kichina utasema wakei ni xiexin shi weila gaosu ni,
0: kwamba na kuandikia ni kuambie bla bla bla, kwamba nimemaliza shule au nimepata kazi au nimefanikiwa kwa jambo hili ama lile. Alafu unamuandikia maneno kadhaa pale chini. Alafu sehemu ya mwisho katika barua yote ile ni kufunga barua. Kwa hivyo kufunga barua tumesema kuna maneno mengi tu ambayo unaweza ukasema. Kwa mfano unamwambia asante mama, au asante rafiki yangu, ni mimi wako mpendwa, nakutakia kila laheri, natarajia tena utaniandikia barua. Lakini nadhani ile la kusema kwamba natarajia kupata jibu lako hivi karibuni, looking forward for your reply, kitu kama hicho. Kwa hivyo kusema hivyo ni kusema nini?
1: Ni like right back, so kama ni inquire hui fu. Kama unataka kusema I look forward to hearing from you, so unasema wo xi dai kuai nan shou dao ni da hui fu.
0: Kwa maana natarajia hivi karibuni nitapata jibu lako. Kwa hivyo ama mwisho unaweza kumwandikia na kupenda rafiki yangu, na kupenda mama, na kupenda baba, na kupenda kakangu. Kwa hivyo wo hai ni mama.
1: Na kumwambia kama ni mama, I love you, namwambia wo hai ni mama. Kama unataka kumwambia take care, unamwambia maojong.
0: Maojong.
1: Maojong.
0: Maojong.
1: Kama unataka kumwambia all the best, unamwambia xie shunli. Xie shunli.
0: Na alafu unakamilisha barua yako. Kwa hivyo msikilizaji, hizo ni hatua fupi za kuandika barua yote tu ya kirafiki au barua ambayo sio rasmi kwa lugha ama kwa taratibu na hatua za Kichina. Naona muda wetu umekuwa ni mchache, kwa hivyo wacha tuchague wimbo wetu wa leo, alafu tutakutana kwenye kipindi kijacho. Wimbo wetu wa leo,
1: wimbo wa leo unajulikana kama Wazai Weilai na
0: Mimi. Wazai weilai dong ni, kuna maanisha kwamba nitakutana nami nitakayekuwepo siku za usoni. Na wimbo unasema kwamba mwalimu anataka tujiandikie barua ya siku za usoni, lakini nimeshindwa kujiandikia matumaini mengi kwa ajili yangu, bali naandika maswali mbalimbali yasiyo na majibu kwa sasa, ambayo yanatunga wimbo maalum unaobeba ndoto zangu na ndoto yangu ya ujana. Ni ukweli kwamba nimekumbwa na ugumu na nimezoea upweke kwenye njia ya makuzi, lakini siogopi kwa kuwa najua kwamba nitakutana nami nitakaye kuwepo siku za usoni. Mimi nitajikutana mimi mwenyewe tu, ambako wakati huo nitaweza kujibu maswali yote yaliyonikumba katika kipindi changu cha ujana. Ndio maana ya wimbo huo. tukikamilisha basi kipindi cha leo. Mimi ni Ronald Mutia na upande wa pili mwalimu wetu.
1: Hola kwa wote ndugu wangu, tumejitia jambo hilo hapa. Asante kwa kusikiliza. Tumekuwa tukiona.
0: Haya, mwalimu Peter huyo anakuaga. Kwaherini.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili.
4: Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
5: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania yajipanga kushirikiana na China kuwa kitovu cha uzalishaji dawa Afrika. Na maonesho ya Canton Fair yafanya mkutano wa matangazo kwenye makao makuu ya AU. Habari kamili. Serikali ya Tanzania imesisitiza dhamira yake ya kujenga sekta imara ya viwanda vya dawa na kuifanya nchi kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa eneo la Afrika Mashariki na kwingineko barani Afrika, huku ikizidi kuvutia uwekezaji wa kimkakati kutoka China. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema Tanzania imejipanga kuendeleza eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila ambalo litakuwa kitovu cha uwekezaji katika uzalishaji wa dawa, malighafi za dawa na vifaa tiba. Waziri Mchengerwa amesema hayo baada ya mazungumzo na viongozi wa kampuni ya Jointown Pharmaceutical Group nchini China inayoongoza kwa uzalishaji wa dawa kwa upande wa makampuni binafsi nchini China. Alisema eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila limeboreshwa kwa miundombinu ya kisasa na linaunganishwa kwa urahisi na bandari ya Dar es Salaam pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere na liko tayari kupokea viwanda. Maafisa kutoka China na Umoja wa Afrika wamesisitiza umuhimu wa maonesho ya uagizaji na uuzaji bidhaa nje ya China, Canton Fair, katika kuunganisha kampuni za Afrika na wanunuzi, wawekezaji, wadau wa teknolojia na fursa mpya za kibiashara duniani. Kauli hizo zimetolewa kwenye mkutano wa kuyatangaza maonesho ya 140 ya Canton Fair uliofanyika Jumanne katika makao makuu ya AU huko Addis Ababa, Ethiopia. Kiongozi wa ujumbe wa China kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Balozi Jiang Feng, alihutubia mkutano huo akisema Canton Fair ni jukwaa muhimu la kuhimiza mawasiliano ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na Afrika. Kupitia Canton Fair na hatua za kurahisisha shughuli za forodha na kuimarisha urahisi wa biashara, China inasaidia bidhaa za Afrika zenye ubora wa juu ziingie katika soko la China, kuunga mkono ujenzi wa viwanda barani Afrika na kuhimiza utekelezaji wa ajenda ya mwaka 2063 ya AU. Baada ya kulifuta shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID kutokana na tuhuma za upotevu wa fedha, serikali ya Rais Trump inatoa tena mamia ya mamilioni ya dola kwa nchi za Afrika kusaidia miundombinu ya afya na kusaidia kupigana na magonjwa. Misaada hiyo ambayo inakuja na masharti mapya imekuwa ikikabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya serikali. Mfano wa hivi karibuni ni wa makubaliano haya ya kihistoria kati ya Marekani na Kenya yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 2.5 ambayo yamecheleweshwa na wanaharakati waliokuwa kortini kuzuia, ingawa mawaziri wa baraza walikubali msaada huo mwezi uliopita. Wakati uamuzi wa Rwanda kujenga kinu cha kwanza cha nyuklia unakaribia kuanza kutekelezwa, serikali ya nchi hiyo imeanza kufikiria kuhusu namna ya kugharamia mradi huo. Serikali ya Rwanda

0: inatarajia kuwa kinu hicho kitaanza kufanya kazi mwanzoni mwa mwaka 2030, huku ikijaribu kuongeza vyanzo vya umeme na kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya nishati. Mawakala katika bodi ya nishati ya atomic ya Rwanda wanasema kuhakikisha ufadhili ni mojawapo ya hatua muhimu zinazohitaji kuhakikishwa kabla ya kuanza ujenzi. Kwa sasa Rwanda inapima machaguo tofauti ya ufadhili kupitia tafiti zinazofanywa na Tume ya Uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika ili kubaini jinsi bora zaidi ya kupata fedha. Mwezi Mei, shirika la nishati ya atomiki la kimataifa lilithibitisha kuwa Rwanda imeendelea hadi awamu ya pili ya programu yake ya nishati ya nyuklia, hatua inayolenga kujiandaa kwa mikataba na ujenzi. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres ameshtushwa na kuanzishwa tena kwa mapambano kati ya Marekani na Iran. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Dujarric amesema kwenye mkutano na wanahabari kuwa matokeo ya kidiplomasia yaliyopatikana kati ya Marekani na Iran sasa yako hatarini kuharibika. Hali ya kurudi kwenye uhasama kati ya pande hizo mbili italeta janga kubwa kwa watu wa kanda, amani na usalama wa kimataifa na uchumi wa dunia. Amesema Bwana Guterres amehimiza pande hizo zote husika kuzuia kadri iwezekanavyo na kuepuka hatua yoyote inayoweza kuzidisha mvutano na kuchukua hatua haraka ili kutuliza hali ya sasa, huku akikumbusha pande zote kuhusu wajibu wao wa kufuata kikamilifu sheria ya kimataifa na kuzitaka Marekani na Iran zirejeshe mazungumzo haraka ili kutatua masuala yaliyopo kwa njia ya kidiplomasia.
1: Kituo kipya cha mafunzo ya uuguzi kimefunguliwa rasmi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China mjini Freetown. Hatua hii inalenga kuimarisha mfumo wa afya wa Sierra Leone kwa kuwekeza katika kuwajengea uwezo wa hudumu wa afya walio mstari wa mbele. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Kituo hicho kinasaidiwa na kikosi cha 27 cha kundi la madaktari wa China wanaohudumu nchini Sierra Leone. Kundi hili linatarajiwa kuboresha mafunzo ya uuguzi kupitia mafunzo kwa vitendo, mazoezi ya kuiga hali halisi za kitabibu pamoja na programu za maendeleo endelevu ya kitaaluma. Muuguzi mkuu wa hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China, Hawa Koroma, amesema ni fursa muhimu kwa wauguzi wanaofanya kazi hospitalini hapo kupata mafunzo ya ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ameeleza kuwa mafunzo hayo yatawawezesha kutoa mchango mkubwa katika kuboresha huduma za afya nchini Sierra Leone.
3: Ni heshima kubwa kwetu sisi tunaofanya kazi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China kupata fursa hii ya kujifunza na kuimarisha ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ni bahati kubwa na nina imani kwamba tutaleta mabadiliko chanya katika utoaji wa huduma za afya.
2: Kituo hicho kitatoa mafunzo ya kitaaluma ya mara kwa mara ili kuwasaidia wahudumu wa afya kuendana na mabadiliko ya teknolojia na vilevile mbinu za kisasa za utoaji huduma za afya. Tan Yan ni mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya uuguzi cha China na Sierra Leone.
3: Wauguzi 40 kutoka maeneo mbalimbali ya Sierra Leone watashiriki katika mafunzo yetu na kupatiwa mafunzo ya kina katika sekta mbalimbali ya matibabu. Mafunzo haya yanaungwa mkono na kundi letu la madaktari wa China pamoja na wakufunzi waliotoka China.
2: Maafisa wa China wamesema kituo hicho kitasaidia kuimarisha ushirikiano na kubadilishana uzoefu wa kitabibu kati ya China na Sierra Leone. Kiongozi wa kikosi cha 27 cha timu ya madaktari wa China, Li Jing, amesema kila mjumbe wa timu hiyo atashiriki kikamilifu kutoa ujuzi na uzoefu wake wa kitaaluma ili kuhakikisha mafunzo yanafanyika kwa mafanikio.
4: Tumejizatiti sana kushirikiana kikamilifu na wenzetu wa Sierra Leone kwa kuwapa mafunzo na kuwahamishia ujuzi wetu kitaaluma. Kila mwanachama wa timu yetu atachangia uzoefu wake ili kuhakikisha mafunzo haya yanawanufaisha washiriki na yanaimarisha huduma za afya kote nchini.
2: Kwa upande wake, mkuu wa huduma za uuguzi na ukunga nchini Sierra Leone, Daktari Patricia Matu Ba, amesema kituo hicho kitasaidia kuongeza uwezo wa wauguzi na wakunga, kuboresha huduma za kitabibu na hatimaye kuinua kiwango cha huduma za afya kwa wananchi kote nchini Sierra Leone.
3: Kwa upande wetu, mafunzo haya yataongeza ubora wa huduma zinazotolewa na wauguzi na wakunga wetu. Hayataishia darasani pekee, bali yatahusisha mafunzo mengi ya vitendo yatakayowajengea uwezo wa kushughulikia dharura kama vile kuziba kwa njia ya hewa na kutoa huduma ya kwanza kwa ufanisi.
2: Kadri wauguzi wengi zaidi watakavyopata ujuzi mpya kupitia mafunzo hayo, China na Sierra Leone zina matumaini kwamba ushirikiano huo utachangia kuboresha huduma za afya na vile vile kuleta manufaa ya muda mrefu kwa jamii nchini Sierra Leone. Nikiripoti ya CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yajipanga kushirikiana na China kuwa kitovu cha uzalishaji dawa Afrika. Na maonesho ya Canton Fair yafanya mkutano wa matangazo kwenye makao makuu ya AU. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
2: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake, ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
5: Baada ya Minabendi kumaliza kutoa taarifa yake, Opio alianza. Je, Bibedi, naweza kukuuliza maswali machache? Bila shaka, Amina alijibu na kuunyanyua uso wake dirishani huku akitabasamu. Shangazi yako ana habari kuwa unafanya kazi hiyo ya hatari? Naam, Osolo alimweleza yote, Amina alijibu. Yeye ni mshiriki wa kikundi hiki cha majambazi? Opio aliulizwa kwa upole. La, yeye si mshiriki kamili, japokuwa kila nilipofanya kazi nzuri Osolo alimpa bakshishi. Je, shangazi yako alijua yote walioyatenda hawa majambazi? Opio aliulizwa kwa upole. Sio yote, lakini kwa kuwa Osolo hakumwamini yeyote kati ya wafanyakazi wake isipokuwa Gaitano, mara nyingi walipokuwa kitayarisha mpango mpya alimleta Gaitano nyumbani mwa shangazi Bedi. Walipanga yote pamoja, Amina alijibu bila kusita tena, akionyesha hamu ya kusema mengi. Hiyo ni kusema kuwa ijapokuwa yeye hakuenda kutenda maovu, aliyajua yaliyotereka. Opio aliuliza huku akimtazama Amina Bedi kwa makini. Naam, Amina alijibu kwa mkato. Sasa turudi upande wako. Mbona hukuwapasha polisi habari wakati ulipochukizwa na kazi ya Usolo? Opio alimuuliza. Nilitaka sana kufanya hivyo, lakini nilipoona vile Osolo alivyowaua kwa ukatili wale waliomwasi, niliogopa. Alikuwa mwenye akili nyingi na mara nyingi aliweza kusoma mawazo ya wafanyakazi wake. Zaidi ya hayo, niliogopa sana kikundi hicho, kwani tangu nijiunge nacho kilikuwa kikiua wanawasi kwa njia hiyo hiyo ya kikatili. Je, Kado alikuwa mmoja wale majambazi walioishi mashuani? Opio aliuliza huku akitizama makaratasi aliyokuwa ameandika. La, Kado alikuwa msaidizi wa kupanga jinsi ya kusafirisha vifurushi vilivyokuwa na almasi kutoka kituo kimoja mpaka kingine hadi vimfikie Osolo hapa, Amina alijibu kwa upole. Amefanya kazi hiyo kwa miaka mingapi? Opio aliuliza. Kwa miaka sita, Amina alijibu bila kusita. Bwana Apollo, Chief Inspector Opio aliita. Naam, Apollo alijibu. naona ni lazima tujizatiti kikamilifu kwani majambazi hawa ni stadi sana. Opio alimtahadharisha mwenzake. Bila shaka, wanaweza kukutumia hata wewe mwenyewe, bila yeri yako wala kujua. Spekta Polo alimwambia mwenzake. Je, tutamfanyaje Yusufu? Opio aliuliza. Hatuwezi kumwacha huru kwani yeye ni shahidi wa kwanza kesini. Apolo alijibu huku akitingisha kichwa chake. Hili ni tisho kubwa sana. Lazima tujitahidi tuwasake majambazi wote na kumaliza hili kundi. Opio alisema na kunyamanza kwa muda kisha akanitazama na kumtazama Minabedi na kusema, "Mniwie radhi. Hata mimi singependa mweko rumande. Nina hakika kuwa mwenzangu Apolo anafikiria vivyo hivyo, lakini hatuwezi kuvunja sheria. Kwa hivyo hamna budi kurudi rumande. Mtatolewa wiki ijayo wakati mahakama itakapokutana kuamua kama mnahatia au la. Hivi ni kusema kuwa hata baada ya kueleza yote mnataka kunifunga?" Niliuliza kwa mshangao. "Sisi hatuwafungi," alisema Chief Inspector Opio. "Tunawarudisha rumande kwa usalama wenu wenyewe na usalama wa kesi hii. Hatujui kama tumewanasa majambazi wote, na wakijua kuwa mko huru watawafuata mpaka nyumbani kwenu na mnaweza kuuawa. Hatutaki ifanyike hivyo kwani tutakuwa tumepoteza raia wema wawili, na kesi hii itakosa ushahidi. Amina pia atawekwa rumande kwa usaa." "Mimi pia," Amina alisema na kikodoa macho kwa uoga. "Naam, pia wewe," Apollo alimjibu kwa upole. "Sisi si mahakama, kazi yetu ni kutafuta ukweli na kueleza mahakama. Wao ndio watakaoamua." Tulipelekwa rumande na kila mmoja akafungiwa chumba chake peke yake. Huko ndani nilimwanza Minabedi na vile alivyonisaidia kwa kutoa ushahidi wake. Jambo hilo liliwaondolea shaka kina Apollo na Upio, kwani hapo awali walionyesha tashwishi katika kunisadiki. Kwa sababu hiyo nilimwonea msichana huyu huruma sana. Niliwaza juu ya ushahidi aliotoa na nikaona kuwa ilikuwa dhahiri kwamba alikuwa ameteketezwa kabisa na kundi la wale majambazi. Isitoshe, taarifa yake yote ilionyesha kuwa waliopanga mipango yote walikuwa Shangazi Bedi na Osolo. Siku ya mwisho ya mahakama watu wengi walihudhuria. Kila upande watu walikuwa wameketi wakingoja hakimu mkuu aingie. Walionyesha furaha kujua kwamba majambazi ambao walikuwa wakiwasumbua wao kwa siku nyingi walikamatwa. Walinongona huku wakielekeza vidole vyao pande zetu. Tulipojiwa mara ya kwanza sote tulipatikana na hatia na ilitubidi tujitetee kupitia mawakili wetu. Lakini siku hiyo hakimu aliahirisha mahakama.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Niliinua kichwa changu na kwa aibu nyingi nikakiinamisha tena, kwani niliona watu wengi walionijua na kuniheshimu. Nyuso zao zilionyesha mshangao, kwani hawakunitarajia kuwa mhusika na kundi hilo la majambazi. Nilitazama upande wa kulia na mara nikamwona Amina Bedi akinitazama huku machozi yakimtiririka. Macho yake yalijaa majuto, na bila kutamka nilifahamu kuwa alikuwa akiniomba msamaha. Hakimu aliingia mara na sisi sote tukasimama kumkaribisha kwa heshima. Alipoketi, watu waliketi bila kuchelewa. Inspekta aliyeendesha mashtaka alisimama na kusema, kulingana na yote yaliyosikizwa na mahakama kutoka kwa wakili wa washtakiwa pamoja na yale yaliyosemwa na wakili wa serikali, hakuna shaka hata kidogo kuwa washtakiwa wengine wamepatikana na hatia ya wizi wa almasi, hasa washtakiwa watano. Hao mbali na almasi wamepatikana na wizi wa motokaa na pia kuwa na silaha ya hatari. Washtakiwa hao hao wamepatikana na hatia ya kumteka nyara mtu, kumtesa na kumfunga bila hiari yake. Uhalifu kama huu ukiendelea utaangamiza maendeleo na uchumi wa nchi. Washtakiwa wameonekana kuwa watu wasiofaa kuishi na watu wengine, na naiomba mahakama iwafunge kifungo kirefu ambacho kitakuwa ni tisho kwa wengine ambao wanafanya kama wao. Uhalifu kama huu ni lazima uadhibiwe bila huruma. Kumaliza hayo, wakili huyo aliketi, alafu wakili wetu akasimama na kusema, mimi nataka kueleza mahakama kuwa ni makosa kutoa hukumu moja kwa watu 11 ambao wamefanya makosa mbalimbali. Kati ya washtakiwa wote ni mmoja tu aliyepatikana na hatia. 9 kati hao walikamatwa baada ya kupatwa na ajali ambayo ilisababishwa na kuungua kwa merikebu. Watu hao wanastahili huruma, si adhabu. Zaidi ya hayo, wamepoteza marafiki wawili kutokana na ajali waliyopata. Washtakiwa wengine walikuwa watazamaji. Hao ni mshtakiwa Shangazi Bedi na Kado. Watu hawa hawana hatia hata kidogo. Nataka kuikumbusha mahakama, washtakiwa hao wawili walikutwa na mshtakiwa aitwaye Yusufu nyumbani mwao usiku. Na baada ya Yusufu kuwaeleza aliyompata, mambo ambayo huenda ikawa aliyabuni, walimwonea huruma na kukubali kwenda naye hadi mahali ajali ilipotokea. Isitoshe, nataka kuieleza mahakama kuwa kama watu hawa wawili walikuwa wamehusika na wizi huu, hawangethubutu wasilani kusogelea mahali ambapo ajali ilikuwa imetokea. Nasisitiza kuwa huu ni ushahidi wa kutosha, na naiomba mahakama itazame jambo hili, kwani watu hawa wawili hawana hatia hata kidogo. Nikizungumza juu ya mshtakiwa aitwaye Amina Bedi, naiomba mahakama ichunguze habari ile aliyoeleza polisi kwa makini. Bila shaka mahakama itaona kwamba habari hiyo ilitolewa polisi walipomwahidi kuwa watamwacha huru akisema yote aliyoyajua. Hii itathibitisha kuwa mshtakiwa alisema hayo yote kwa sababu ya tumaini alilopewa. Kwa hivyo taarifa yake si ya kweli hata kidogo. Msichana huyu ni mdogo, hajapata kuajiriwa, hivyo anastahili huruma. Mshtakiwa mwingine ni Yusufu Kabita. Yeye ndiye aliyekuwa na ile bastola iliyoibiwa. Pia amekubali kuwa yeye ndiye aliyesafirisha almasi zile kutoka Kisumu hadi mahali zilipogunduliwa. Naiomba mahakama imuonee huruma, maana makosa aliyofanya ni ya kwanza, ingawa ni makosa mabaya sana. Mshtakiwa wa mwisho ni Hassan, yani yule aliyeshikwa na polisi usiku. Yeye amesema kuwa alikuwa safarini kuelekea Molo, lakini alipofika njiani motoka yake ilichemka maji na akatoka kutafuta maji ya kuipoza. Askari wa polisi walimkuta akifanya hivyo na wakamnasa. Bwana hakimu, ni jambo la kusadikika kabisa kuwa motokaa inaweza kuchemka maji mahali popote. Kwa hivyo mtu huyu hana hatia. Mara tu alipomaliza kutoa taarifa, wakili huyo alikusanya karatasi zake na akaja kuketi karibu nami. Wakati huo huo, askari wa kikosi cha polisi aliingia mlangoni akavua kofia na kupiga saluti. Kisha akamwendea inspekta aliyeendesha mashtaka na kumnongoneza. Alipomaliza, mwendeshaji wa mashtaka alionyesha mshangao, hofu na wasiwasi mwingi. Alikohoa na kusema, "Kunradhi bwana hakimu. Jambo jipya limetokea. Mtu yule wa pili aliyefariki mashuani hakuwa mmoja wa washtakiwa, bali mmoja wa askari wetu. Alikuwa ametumwa kufanya upelelezi usiku ule mashua ilipoungua na alikuwa na darubini. Maiti huyo amefanyiwa upelelezi na imethibitishwa kwa yakini kuwa ni mwili wa huyo askari ambaye tulikuwa tukimtafuta tangu kisa hiki kianze. Mwili wake umepatikana na risasi mbili ambazo bila shaka zilifyatuliwa kutumia bastola hii iliyo hapa kotini. Aliyetumia bastola hii hajakana, naye ni Yusufu Kabita. Kutokana na habari hii, mheshimiwa, naiomba mahakama iahirishe kesi hii hadi kesho asubuhi ili polisi waweze kufanya uchunguzi zaidi." Sijui nilipata wapi nguvu. Nijuacho ni kwamba mwendeshaji wa mashtaka alipomaliza taarifa yake, nilijikuta nimesimama wima na kwa sauti kubwa nikasema, "Haya yote si kweli." "Siku nyamaza," wakili wetu alinikemea kwa ukali. "Usiseme lolote, jihadhari sana. Kaa kimya kabisa. Ukisema polisi watakusukumia mengine na itakuwa umejiingiza kwenye balaa bure."
1: Ni bahati tena. Funny boy,
2: EDM New Records.

Naendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Hakimu aliwaza aliwaambiwa na kitambo kidogo, kisha akasema, naona jambo hili linaanza kutatanisha zaidi. Kwa hivyo sina budi kukubali ombi la mwendeshaji mashtaka. Je, una upinzani ama maoni yako ni yapi? Aliuliza akimtazama wakili wetu. Nakubaliana nawe mheshimiwa, wakili wetu alijibu kwa haraka. Mahakama imeahirishwa mpaka kesho asubuhi, hakimu alitangaza. Alisimama nasi pia tukasimama, na alipokwenda zake sisi tulirudishwa rumande. Kule rumande niliwaza mengi. Niliogopa sana kusingiziwa mauaji ambayo nilijua adhabu yake ni kifo. Jioni hiyo mlango wa rumande wa chumba changu ulifunguliwa na watu wawili wakasimama mlangoni. Mmoja wao alikuwa wakili wetu Pierre. Alinieleza kuwa mwenzake aliitwa Zireta na kuwa huyo alitaka kuwa wakili wangu. Alisema kwa vile kazi hii inazidi kuwa ngumu, nimeona ni afadhali Zireta akusaidie nami niwasaidie wale wengine. Hii ni kwa sababu wale washtakiwa wengine wana mashtaka ambayo hayalingani na yako. Bwana Zireta ni wakili mashuhuri sana na anajulikana sana Nairobi. Ni juu yako basi uamue kama unamtaka mtu huyu akuwakilishe au la. Kama ukikubali, utamueleza yote yaliyokupata naye atakusaidia. Je, umemwacha? Nakubali, nilimjibu kwa haraka nikiwa na matumaini mapya kuwa ataniondolea tisho la kusingiziwa mauaji. Basi ni hivyo, alimgeukia Zireta. Sikiza atakavyokuambia, nami niende kwa wale washtakiwa wengine. Vyema, Zireta alijibu na Pierre akaondoka. Mara tu tulipoachwa peke yetu, Zireta alinisogelea na kuuliza, je, unazo 2000? Naam, lakini haziko hapa, nilimjibu kwa haraka. Hilo nafahamu. Je, utanilipa kiasi hicho? Bila shaka nitakulipa, nilimjibu bila kusita. Tia sahihi hapa, Zireta aliniambia huku akinisogezea kitabu kidogo. Nasikitika sijui kuandika, nilimjibu kwa harisa na majuto. Hiyo si shida, lete kidole chako cha mkono kushoto. Ndiyo. Sasa kisugue kwenye karatasi hii ili rangi iingie vizuri. Ah, vizuri. Sasa nataka unieleze kisa chote, Zireta aliniambia baada ya kuchovya kidole changu kwenye rangi na kumpa sahihi yangu. Nilimweleza yote niliyojua. Nikamwambia kuwa wakati nilipokuwa nimefungwa na wale majambazi, nilisikia mmoja wao akisema kuwa alimuona mtu aliyekuwa na darubini akiwachungua huku akiwa amejificha vichakani. Nilipomaliza kusimulia kisa changu, Zireta alinitazama na kusema, ni hayo tu? Naam, ni hayo tu, nilimjibu huku nikimtazama. Ah, basi hii kesi rahisi sana. Sijui kwa nini Pierre anafikiri inakuwa ngumu. Sasa nataka unyamanze kabisa, sitaki useme na mtu yeyote. Narudia tena, usiseme na mtu yeyote, unasikia? Hata akiwa ni polisi au nani akikwambia utoe taarifa, mwambie wakili wako amekwambia unyamanze. Unafahamu? Naam, nafahamu, nilimjibu naye akaondoka. Asubuhi iliyofuata tulifikishwa mahakamani. Zireta alikaa karibu nami. Kwa upande wa kushoto, washtakiwa wengine walikaa pamoja na wakili wao. Hakimu aliingia nasi sote tukasimama. Mara tu alipoketi alisema, kesi hii imekuwa mchanganyiko wa wizi na mauaji. Je, upande wa mashtaka una lolote la kusema? Ndiyo mheshimiwa, mwendeshaji wa mashtaka alijibu kwa kisimama. Kisha akasema, mheshimiwa hakimu na mahakama, mtakumbuka kuwa jana tuliahirisha kikao hiki mpaka leo asubuhi kwa sababu mwili wa marehemu askari polisi Lido ulitambuliwa kuwa mmoja wa miili iliyopatikana mashuani imeteketea. Uchunguzi ulipoendeshwa jana, ilionekana kuwa mwili huo ulipigwa risasi 2, moja chini ya sikio na nyingine juu ya sikio. Mshtakiwa mmoja ambaye yuko hapa aliambia polisi kuwa mtu mmoja alimwambia asimame alipokuwa akitoka mbio mashuani, naye akafyatua risasi 2 akitumia bastola aliyomnyang'anya usolo. Kuthibitisha hayo, upande wa mashtaka una shahidi mmoja ambaye
alikuwa rafiki wa marehemu Osolo. Tena aliyekuwa akienda kuonana naye wakati ule ule mshtakiwa alipokuwa akifyatua bastola. Kama mahakama ikikubali, upande wa mashtaka utamwita aje mbele. Mwendeshaji wa mashtaka alimaliza na kukaa chini. Umesema ati shahidi huyo yuko karibu? Aliuliza. Ndiyo mheshimiwa. Mwendeshaji wa mashtaka alijibu, basi mwiteni. Mshtakiwa na asimame hapo mbele. Nilikwenda nikasimama kwenye jukwaa la zireta. Akasongea karibu nami. Askari polisi mmoja alitoka nje na kurudi na msichana ambaye nilimtambua kuwa yule nilimuona usiku ule nilipokuwa nikikimbia kutoka mashuani. Alipoanza kuongea, nilitambua sauti yake.

Alisema kuwa hapo ndipo alipofurahisha rafiki zake. Aliniambia kuwa alitaka kuniajiri niwe nikiandaa vinywaji humo merikebuni. Nilikubali na akanipatia chumba kimoja mle ndani. Sikujua kazi ile marafiki zake walikuwa wakifanya, lakini nilijua kwamba walikuwa wakifanya kazi ya hatari, maana walilala mchana na kufanya kazi usiku. Wakati mmoja nilitaka kueleza polisi wafanye uchunguzi, lakini nilishindwa, kwani kama ningefanya hivyo ningepoteza riziki yangu. Nilijiambia moyoni kuwa sitajiingiza katika kazi yao, na kama Osolo akinilazimisha kitendo ambacho sikubaliani nacho, basi nitamwambia polisi habari zao.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Jumanne tarehe 16 jioni, mtu mmoja ambaye sasa namtambua kuwa mshtakiwa alikuja merikebuni pamoja na watu wengine wanne kati yao Osolo. Mara tu walipoingia walikwenda ofisi ya Osolo, na kama desturi iliwapelekea vinywaji.

0: wauli umbea, nilijitia kupangusa vumbi dirishani ili nisikie walichokuwa kisema. Nilisikia akimwambia Osolo kuwa yote yalikuwa barabara na kuwa ule mzigo alikuwa meuchimba chini ya mchongoma uliokuwa njiani mahali fulani. Mshtakiwa alitaka apewe haki yake kwani alikuwa amemaliza kazi yake, lakini Osolo alikataa. Alisema kuwa lazima mzigo uletwe mbele yake au kague kwanza. Walipokuwa kibishana, Osolo aliniita na kunipa pesa nikanunue mvinyo, kwani ule uliokuwa wako ulikuwa umekwisha. Nilichukua motokaa na kuelekea mji wa Naivasha. Huko nilitafuta aina ya mvinyo niliotumwa nikakosa. Nilikata shauri kuja Nakuru nikaununue. Nilipofika niliwakuta rafiki wa Osolo na tukaanza kunywa pombe. Kwa sababu hiyo nilichelewa sana kurudi. Niliondoka Nakuru wakati vilabu vyote vya pombe vilipokuwa vimefungwa, na ingawa sikuangalia saa, nina hakika ilikuwa mwendo wa saa 5 usiku. Nilipofika ziwani nilijua mara moja kuwa Osolo na mshtakiwa hawakusikilizana, maana nilimwona mshtakiwa akikimbia kutoka merikebuni. Kwa muda kidogo alisimama merikebuni na kuinama, na baadaye nilifahamu kwamba alikuwa akizikata kamba zilizofungia mashua. Wakati alipokuwa ameinama, nilimwona askari wa polisi akimwendea kutoka upande wa kushoto wa merikebu na kumwamuru asimame. Mshtakiwa hakutii, bali alianza kukimbia, na alipofika hatua kama 50 hivi alisimama na kugeuka, na alipoona kuwa yule askari alikuwa bado anamwangalia, alitoa bastola na kufyatua risasi mbili. Yule askari alirukia merikebu na kuanguka nami. Kwa uoga nikatimua mbio vichakani. Nikiwa huko niliweza kumwona mshtakiwa akiingia motokaa iliyokuwa barabarani, akaenda zake kwa kasi. Niliposhuhudia kuwa mshtakiwa alikuwa ametoweka kabisa, nilichukua motokaa ya Osolo nikarudi Nakuru. Nilipofika niliogopa kujiingiza kwenye mambo yasiyonihusu. Alimaliza taarifa yake na kukaa chini. Taarifa ya huyu msichana ilinikasirisha mpaka nikasikia malaika yamenisimama. Bila kujua nilibweka, huo ni uongo mtupu, mwanamke huyu Nyamanza Yusufu. Wakili wangu Zireta alinisii kwa hasira, tafadhali usiseme lolote, ukisema mengi utaambiwa ueleze, tena utaulizwa maswali mengi. Sasa nataka ukane na useme kuwa hayo yote ni uongo na huyajui. Ndiyo, nimesema kuwa hayo yote ni uongo mtupu na mwanamke huyu ni hayo tu inayotaka useme. Zireta alinikata kauli, anakana maana anataka kujiokoa. Ana Maria alisema kwa bezo. Wajuaje kuwa yeye ndiye alimuua askari Lilo? Zireta aliuliza. Maana nilimuona akifyatua bastola na mara tu risasi zote mbili zilipolia, askari yule alirukia merikebu na kuanguka chini. Ana Maria alisema huku akimkodolea wakili wangu macho. Unahakika kuwa askari yule aliyerukia mashua ni huyo aliyepatikana akiwa ameteketea? Aliuliza Zireta kwa upole. Sina hakika kabisa, maana Ana Maria alitamka kwa sauti dhaifu huku akiangalia chini. Sina haja ya kujua maana. Zireta alimkata kauli kisha akamuuliza, una hakika au una? Sina, Ana Maria alijibu kwa kuinamisha kichwa. Je, una hakika kuwa risasi zote mbili zilimpata askari? Zireta aliuliza. Sijui, Ana Maria alisema akifadhaika. Hujui nini? Au una hakika? Zireta aliuliza kwa ukali. Sina hakika, Ana Maria alijibu akiwa bado anaangalia chini. Ni hayo tu, Zireta alisema na kukaa chini. Hakimu aliinua kichwa chake na kuniangalia kisha akasema, baada ya kusikia yote yaliyosemwa na shahidi huyu, una lolote la kusema? Ndiyo mheshimiwa, hatuna la kusema. Zireta alinikata kauli. Mshtakiwa amekana kuwa hakumuua askari wa polisi. Hana la kuongeza. Je, unajua kuwa upande wa mashtaka umetoa ushahidi ambao mshtakiwa hajaweza kutoa udhuru kudai kuwa hakuweko pale mauaji yalipotendeka? Hakimu aliuliza. Hata ukiwa nao, hatuna la kusema. je, wajua kwamba risasi mbili zilipatikana kwenye mwili wa marehemu askari? Hakimu aliuliza akitazama makaratasi aliyokuwa ameandika wakati sehemu ya kwanza ya kesi ilipokuwa ikiendelea.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Mbali na hewani, tufuatilie kupitia tovuti yetu swahili.cri.cn na facebook.com/kiswahilicri. swahili.cri.cn na facebook.com/kiswahilicri.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania yajipanga kushirikiana na China kuwa kitovu cha uzalishaji dawa Afrika. Na maonesho ya Canton Fair yafanya mkutano wa matangazo kwenye makao makuu ya AU. Habari kamili. Serikali ya Tanzania imesisitiza dhamira yake ya kujenga sekta imara ya viwanda vya dawa na kuifanya nchi kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa eneo la Afrika Mashariki na kwingineko barani Afrika, huku ikizidi kuvutia uwekezaji wa kimkakati kutoka China. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema Tanzania imejipanga kuendeleza eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila ambalo litakuwa kitovu cha uwekezaji katika uzalishaji wa dawa, malighafi za dawa na vifaa tiba. Waziri Mchengerwa amesema hayo baada ya mazungumzo na viongozi wa kampuni ya Jointown Pharmaceutical Group nchini China inayoongoza kwa uzalishaji wa dawa kwa upande wa makampuni binafsi nchini China. Alisema eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila limeboreshwa kwa miundombinu ya kisasa na linaunganishwa kwa urahisi na bandari ya Dar es Salaam pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, na liko tayari kupokea viwanda. Maafisa kutoka China na Umoja wa Afrika wamesisitiza umuhimu wa maonesho ya uagizaji na uuzaji bidhaa nje ya China, Canton Fair, katika kuunganisha kampuni za Afrika na wanunuzi, wawekezaji, wadau wa teknolojia na fursa mpya za kibiashara duniani. Kauli hizo zimetolewa kwenye mkutano wa kuyatangaza maonesho ya 140 ya Canton Fair uliofanyika Jumanne katika makao makuu ya AU huko Addis Ababa, Ethiopia. Kiongozi wa ujumbe wa China kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Balozi Jiang Feng, alihutubia mkutano huo akisema Canton Fair ni jukwaa muhimu la kuhimiza mawasiliano ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na Afrika. Kupitia Canton Fair na hatua za kurahisisha shughuli za forodha na kuimarisha urahisi wa biashara, China inasaidia bidhaa za Afrika zenye ubora wa juu ziingie katika soko la China, kuunga mkono ujenzi wa viwanda barani Afrika na kuhimiza utekelezaji wa ajenda ya mwaka 2063 ya AU. Baada ya kulifuta shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID kutokana na tuhuma za upotevu wa fedha, serikali ya Rais Trump inatoa tena mamia ya mamilioni ya dola kwa nchi za Afrika kusaidia miundombinu ya afya na kusaidia kupigana na magonjwa. Misaada hiyo ambayo inakuja na masharti mapya imekuwa ikikabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya serikali. Mfano wa hivi karibuni ni wa makubaliano haya ya kihistoria kati ya Marekani na Kenya yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 2.5 ambayo yamecheleweshwa na wanaharakati waliokuwa kortini kuzuia, ingawa mawaziri wa baraza walikubali msaada huo mwezi uliopita. Wakati uamuzi wa Rwanda kujenga kinu cha kwanza cha nyuklia unakaribia kuanza kutekelezwa, serikali ya nchi hiyo imeanza kufikiria kuhusu namna ya kugharamia mradi huo. Serikali ya Rwanda inatarajia kuwa kinu hicho kitaanza kufanya kazi mwanzoni mwa mwaka 2030, huku ikijaribu kuongeza vyanzo vya umeme na kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya nishati. Mawakala katika bodi ya nishati ya atomic ya Rwanda wanasema kuhakikisha ufadhili ni mojawapo ya hatua muhimu zinazohitaji kuhakikishwa kabla ya kuanza ujenzi. Kwa sasa Rwanda inapima machaguo tofauti ya ufadhili kupitia tafiti zinazofanywa na Tume ya Uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika ili kubaini jinsi bora zaidi ya kupata fedha. Mwezi Mei, shirika la nishati ya atomiki la kimataifa lilithibitisha kuwa Rwanda imeendelea hadi awamu ya pili ya programu yake ya nishati ya nyuklia, hatua inayolenga kujiandaa kwa mikataba na ujenzi. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres ameshtushwa na kuanzishwa tena kwa mapambano kati ya Marekani na Iran. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Dujarric amesema kwenye mkutano na wanahabari kuwa matokeo ya kidiplomasia yaliyopatikana kati ya Marekani na Iran sasa yako hatarini kuharibika. Hali ya kurudi kwenye uhasama kati ya pande hizo mbili italeta janga kubwa kwa watu wa kanda, amani na usalama wa kimataifa na uchumi wa dunia. Amesema Bwana Guterres amehimiza pande hizo zote husika kuzuia kadri iwezekanavyo

0: navyo na kuepuka hatua yoyote inayoweza kuzidisha mvutano na kuchukua hatua haraka ili kutuliza hali ya sasa, huku akikumbusha pande zote kuhusu wajibu wao wa kufuata kikamilifu sheria ya kimataifa na kuzitaka Marekani na Iran zirejeshe mazungumzo haraka ili kutatua masuala yaliyopo kwa njia ya kidiplomasia.
1: Kituo kipya cha mafunzo ya uuguzi kimefunguliwa rasmi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China mjini Freetown. Hatua hii inalenga kuimarisha mfumo wa afya wa Sierra Leone kwa kuwekeza katika kuwajengea uwezo wa hudumu wa afya walio mstari wa mbele. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Kituo hicho kinasaidiwa na kikosi cha 27 cha kundi la madaktari wa China wanaohudumu nchini Sierra Leone. Kundi hili linatarajiwa kuboresha mafunzo ya uuguzi kupitia mafunzo kwa vitendo, mazoezi ya kuiga hali halisi za kitabibu pamoja na programu za maendeleo endelevu ya kitaaluma. Mguzi mkuu wa hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China, Hawa Koroma, amesema ni fursa muhimu kwa wauguzi wanaofanya kazi hospitalini hapo kupata mafunzo ya ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ameeleza kuwa mafunzo hayo yatawawezesha kutoa mchango mkubwa katika kuboresha huduma za afya nchini Sierra Leone.
3: Ni heshima kubwa kwetu sisi tunaofanya kazi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China kupata fursa hii ya kujifunza na kuimarisha ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ni bahati kubwa na nina imani kwamba tutaleta mabadiliko chanya katika utoaji wa huduma za afya.
2: Kituo hicho kitatoa mafunzo ya kitaaluma ya mara kwa mara ili kuwasaidia wahudumu wa afya kuendana na mabadiliko ya teknolojia na vilevile mbinu za kisasa za utoaji huduma za afya. Tan Yan ni mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya uuguzi cha China na Sierra Leone.
3: Wauguzi 40 kutoka maeneo mbalimbali ya Sierra Leone watashiriki katika mafunzo yetu na kupatiwa mafunzo ya kina katika sekta mbalimbali ya matibabu. Mafunzo haya yanaungwa mkono na kundi letu la madaktari wa China pamoja na wakufunzi waliotoka China.
2: Maafisa wa China wamesema kituo hicho kitasaidia kuimarisha ushirikiano na kubadilishana uzoefu wa kitabibu kati ya China na Sierra Leone. Kiongozi wa kikosi cha 27 cha timu ya madaktari wa China, Li Jing, amesema kila mjumbe wa timu hiyo atashiriki kikamilifu kutoa ujuzi na uzoefu wake wa kitaaluma ili kuhakikisha mafunzo yanafanyika kwa mafanikio.
4: Tumejizatiti sana kushirikiana kikamilifu na wenzetu wa Sierra Leone kwa kuwapa mafunzo na kuwahamishia ujuzi wetu kitaaluma. Kila mwanachama wa timu yetu atachangia uzoefu wake ili kuhakikisha mafunzo haya yanawanufaisha washiriki na yanaimarisha huduma za afya kote nchini.
2: Kwa upande wake, mkuu wa huduma za uuguzi na ukunga nchini Sierra Leone, Daktari Patricia Matu Ba, amesema kituo hicho kitasaidia kuongeza uwezo wa uuguzi na wakunga, kuboresha huduma za kitabibu na hatimaye kuinua kiwango cha huduma za afya kwa wananchi kote nchini Sierra Leone.
3: Kwa upande wetu, mafunzo haya yataongeza ubora wa huduma zinazotolewa na wauguzi na wakunga wetu. Hayataishia darasani pekee, bali yatahusisha mafunzo mengi ya vitendo yatakayowajengea uwezo wa kushughulikia dharura kama vile kuziba kwa njia ya hewa na kutoa huduma ya kwanza kwa ufanisi.
2: Kadri wauguzi wengi zaidi watakavyopata ujuzi mpya kupitia mafunzo hayo, China na Sierra Leone zina matumaini kwamba ushirikiano huo utachangia kuboresha huduma za afya na vilevile kuleta manufaa ya muda mrefu kwa jamii nchini Sierra Leone. Nikiripoti ya CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
0: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yajipanga kushirikiana na China kuwa kitovu cha uzalishaji dawa Afrika. Na maonesho ya Canton Fair yafanya mkutano wa matangazo kwenye makao makuu ya AU. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
5: Santuri za Kichina.
0: ni wakati wa kuburudika.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Nakimbia katika njia yangu ya kipekee. Ai de daijia, mambo ninayoyatoa kwa ajili ya mapenzi. Shangjieni, nataka sana kukutana nawe tena. Leng kafei, kahawa imekuwa baridi.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: uagizaji bidhaa nje ya China, Canton Fair, katika kuunganisha kampuni za Afrika na wanunuzi, wawekezaji, wadau wa teknolojia na fursa mpya za kibiashara duniani. Kauli hizo zimetolewa kwenye mkutano wa kuyatangaza maonyesho ya 140 ya Canton Fair uliofanyika Jumanne katika makao makuu ya AU huko Addis Ababa, Ethiopia. Kiongozi wa ujumbe wa China kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Balozi Jiang Feng, alihutubia mkutano huo akisema Canton Fair ni jukwaa muhimu la kuhimiza mawasiliano ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na Afrika. Kupitia Canton Fair na hatua za kurahisisha shughuli za forodha na kuimarisha urahisi wa biashara, China inasaidia bidhaa za Afrika zenye ubora wa juu ziingie katika soko la China, kuunga mkono ujenzi wa viwanda barani Afrika na kuhimiza utekelezaji wa ajenda ya mwaka 2063 ya AU. Baada ya kulifuta shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID kutokana na tuhuma za upotevu wa fedha, serikali ya Rais Trump inatoa tena mamia ya mamilioni ya dola kwa nchi za Afrika kusaidia miundombinu ya afya na kusaidia kupigana na magonjwa. Misaada hiyo ambayo inakuja na masharti mapya imekuwa ikikabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya serikali. Mfano wa hivi karibuni ni wa makubaliano haya ya kihistoria kati ya Marekani na Kenya yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 2.5 ambayo yamecheleweshwa na wanaharakati waliokuwa kortini kuzuia, ingawa mawaziri wa baraza walikubali msaada huo mwezi uliopita. Wakati uamuzi wa Rwanda kujenga kinu cha kwanza cha nyuklia unakaribia kuanza kutekelezwa, serikali ya nchi hiyo imeanza kufikiria kuhusu namna ya kugharamia mradi huo. Serikali ya Rwanda inatarajia kuwa kinu hicho kitaanza kufanya kazi mwanzoni mwa mwaka 2030, huku ikijaribu kuongeza vyanzo vya umeme na kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya nishati. Mawakala katika bodi ya nishati ya atomic ya Rwanda wanasema kuhakikisha ufadhili ni mojawapo ya hatua muhimu zinazohitaji kuhakikishwa kabla ya kuanza ujenzi. Kwa sasa Rwanda inapima machaguo tofauti ya ufadhili kupitia tafiti zinazofanywa na Tume ya Uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika ili kubaini jinsi bora zaidi ya kupata fedha. Mwezi Mei, shirika la nishati ya atomiki la kimataifa lilithibitisha kuwa Rwanda imeendelea hadi awamu ya pili ya programu yake ya nishati ya nyuklia, hatua inayolenga kujiandaa kwa mikataba na ujenzi. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres ameshtushwa na kuanzishwa tena kwa mapambano kati ya Marekani na Iran. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Dujarric amesema kwenye mkutano na wanahabari kuwa matokeo ya kidiplomasia yaliyopatikana kati ya Marekani na Iran sasa yako hatarini kuharibika. Hali ya kurudi kwenye uhasama kati ya pande hizo mbili italeta janga kubwa kwa watu wa kanda, amani na usalama wa kimataifa na uchumi wa dunia. Amesema Bwana Guterres amehimiza pande hizo zote husika kuzuia kadri iwezekanavyo na kuepuka hatua yoyote inayoweza kuzidisha mvutano na kuchukua hatua haraka ili kutuliza hali ya sasa, huku akikumbusha pande zote kuhusu wajibu wao wa kufuata kikamilifu sheria ya kimataifa na kuzitaka Marekani na Iran zirejeshe mazungumzo haraka ili kutatua masuala yaliyopo kwa njia ya kidiplomasia.
1: Kituo kipya cha mafunzo ya uuguzi kimefunguliwa rasmi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China mjini Freetown. Hatua hii inalenga kuimarisha mfumo wa afya wa Sierra Leone kwa kuwekeza katika kuwajengea uwezo wa hudumu wa afya walio mstari wa mbele. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Kituo hicho kinasaidiwa na kikosi cha 27 cha kundi la madaktari wa China wanaohudumu nchini Sierra Leone. Kundi hili linatarajiwa kuboresha mafunzo ya uuguzi kupitia mafunzo kwa vitendo, mazoezi ya kuiga hali halisi za kitabibu pamoja na programu za maendeleo endelevu ya kitaaluma. Mguzi mkuu wa hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China, Hawa Koroma, amesema ni fursa muhimu kwa wauguzi wanaofanya kazi hospitalini hapo kupata mafunzo ya

0: ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ameeleza kuwa mafunzo hayo yatawawezesha kutoa mchango mkubwa katika kuboresha huduma za afya nchini Sierra Leone.
1: Ni heshima kubwa kwetu sisi tunaofanya kazi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China kupata fursa hii ya kujifunza na kuimarisha ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ni bahati kubwa na nina imani kwamba tutaleta mabadiliko chanya katika utoaji wa huduma za afya.
0: Kituo hicho kitatoa mafunzo ya kitaaluma ya mara kwa mara ili kuwasaidia wahudumu wa afya kuendana na mabadiliko ya teknolojia na vilevile mbinu za kisasa za utoaji huduma za afya. Tan Yan ni mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya uuguzi cha China na Sierra Leone.
1: Wauguzi 40 kutoka maeneo mbalimbali ya Sierra Leone watashiriki katika mafunzo yetu na kupatiwa mafunzo ya kina katika sekta mbalimbali ya matibabu. Mafunzo haya yanaungwa mkono na kundi letu la madaktari wa China pamoja na wakufunzi waliotoka China.
0: Maafisa wa China wamesema kituo hicho kitasaidia kuimarisha ushirikiano na kubadilishana uzoefu wa kitabibu kati ya China na Sierra Leone. Kiongozi wa kikosi cha 27 cha timu ya madaktari wa China, Li Jing, amesema kila mjumbe wa timu hiyo atashiriki kikamilifu kutoa ujuzi na uzoefu wake wa kitaaluma ili kuhakikisha mafunzo yanafanyika kwa mafanikio.
2: Tumejizatiti sana kushirikiana kikamilifu na wenzetu wa Sierra Leone kwa kuwapa mafunzo na kuwahamishia ujuzi wetu kitaaluma. Kila mwanachama wa timu yetu atachangia uzoefu wake ili kuhakikisha mafunzo haya yanawanufaisha washiriki na yanaimarisha huduma za afya kote nchini.
0: Kwa upande wake, mkuu wa huduma za uuguzi na ukunga nchini Sierra Leone, Daktari Patricia Matu Ba, amesema kituo hicho kitasaidia kuongeza uwezo wa uuguzi na wakunga, kuboresha huduma za kitabibu na hatimaye kuinua kiwango cha huduma za afya kwa wananchi kote nchini Sierra Leone.
1: Kwa upande wetu, mafunzo haya yataongeza ubora wa huduma zinazotolewa na wauguzi na wakunga wetu. Hayataishia darasani pekee, bali yatahusisha mafunzo mengi ya vitendo yatakayowajengea uwezo wa kushughulikia dharura kama vile kuziba kwa njia ya hewa na kutoa huduma ya kwanza kwa ufanisi.
0: Kadri wauguzi wengi zaidi watakavyopata ujuzi mpya kupitia mafunzo hayo, China na Sierra Leone zina matumaini kwamba ushirikiano huo utachangia kuboresha huduma za afya na vilevile kuleta manufaa ya muda mrefu kwa jamii nchini Sierra Leone. Nikiripoti ya CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
3: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yajipanga kushirikiana na China kuwa kitovu cha uzalishaji dawa Afrika. Na maonesho ya Canton Fair yafanya mkutano wa matangazo kwenye makao makuu ya AU. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Jacob Mogoa. Anakusimulia riwaya ya maisha ya hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Mhusika Yusufu Kabita ni kijana ambaye hakufanikiwa kupata elimu ya msingi maishani mwake. Ingawaje alijikakamua kwa kuwafuga mbwa na kuwauzia polisi. Alifua dafu kwa sababu ya bidii yake, lakini akapatana na kipusa ambaye alimuingiza kwenye mtego, kisha mambo yakamwendea sege mnege. Jacob Mogoa anaendelea.
4: Baada ya Minabendi kumaliza kutoa taarifa yake, Opio alianza. Je, Bibedi, naweza kukuuliza maswali machache? Bila shaka, Amina alijibu na kunyanyua uso wake dirishani huku akitabasamu. Shangazi yako ana habari kuwa unafanya kazi hiyo ya hatari? Naam, Osolo alimweleza yote, Amina alijibu. Yeye ni mshiriki

kikundi hiki cha majambazi? Opio aliulizwa kwa upole. La, yeye si mshiriki kamili, japokuwa kila nilipofanya kazi nzuri Osolo alimpa bakshishi. Je, shangazi yako alijua yote walioyatenda hawa majambazi? Opio aliulizwa kwa upole. Sio yote, lakini kwa kuwa Osolo hakumwamini yeyote kati ya wafanyakazi wake isipokuwa Gaetano, mara nyingi walipokuwa wakitayarisha mpango mpya alimleta Gaetano nyumbani mwa shangazi Bedi. Walipanga yote pamoja. Amina alijibu bila kusita tena, akionyesha hamu ya kusema mengi. Hiyo ni kusema kuwa ijapokuwa yeye hakuenda kutenda maovu, aliyajua yaliyotereka. Opio aliuliza huku akimtazama Amina Bedi kwa makini. Naam, Amina alijibu kwa mkato. Sasa turudi upande wako. Mbona hukuwapasha polisi habari wakati ulipochukizwa na kazi ya Osolo? Opio alimuuliza. Nilitaka sana kufanya hivyo, lakini nilipoona vile Osolo alivyowaua kwa ukatili wale waliomwasi, niliogopa. Alikuwa mwenye akili nyingi na mara nyingi aliweza kusoma mawazo ya wafanyakazi wake. Zaidi ya hayo, niliogopa sana kikundi hicho, kwani tangu nijiunge nacho kilikuwa kikiua wanaoasi kwa njia hiyo hiyo ya kikatili. Je, Kado alikuwa mmoja wale majambazi walioishi mashuani? Opio aliuliza huku akitizama makaratasi aliyokuwa ameandika. La, Kado alikuwa msaidizi wa kupanga jinsi ya kusafirisha vifurushi vilivyokuwa na almasi kutoka kituo kimoja mpaka kingine hadi vimfikie Osolo hapa. Amina alijibu kwa upole. Amefanya kazi hiyo kwa miaka mingapi? Opio aliuliza. Kwa miaka 6. Amina alijibu bila kusita. Bwana Apollo, Chief Inspector Pio aliita. Naam, Apollo alijibu. Naona ni lazima tujizatiti kikamilifu, kwani majambazi hawa ni stadi sana. Opio alimtahadharisha mwenzake. Bila shaka, wanaweza kukutumia hata wewe mwenyewe bila yari yako wala kujua. Inspector Apollo alimwambia mwenzake. Je, tutamfanyaje Yusufu? Opio aliuliza. Hatuwezi kumwacha huru, kwani yeye ni shahidi wa kwanza kesini. Apollo alijibu huku akitingisha kichwa chake. Hili ni tisho kubwa sana. Lazima tujitahidi tuwasake majambazi wote na kumaliza hili kundi. Opio alisema na kunyamanza kwa muda, kisha akanitazama na kumtazama Amina Bedi na kusema, mniwie radhi, hata mimi singependa mweko rumande. Nina hakika kuwa mwenzangu Apollo anafikiria vivyo hivyo, lakini hatuwezi kuvunja sheria, kwa hivyo hamna budi kurudi rumande. Mtatolewa wiki ijayo wakati mahakama itakapokutana kuamua kama mnahatia au la. Hivi ni kusema kuwa hata baada ya kueleza yote mnataka kunifunga? Niliuliza kwa mshangao. Sisi hatuwafungi, alisema Chief Inspector Pio. Tunawarudisha rumande kwa usalama wenu wenyewe na usalama wa kesi hii. Hatujui kama tumewanasa majambazi wote, na wakijua kuwa mko huru watawafuata mpaka nyumbani kwenu na mnaweza kuuawa. Hatutaki ifanyike hivyo, kwani tutakuwa tumepoteza raia wema wawili na kesi hii itakosa ushahidi. Amina pia atawekwa rumande kwa usaa. Mimi pia, Amina alisema na kikodoa macho kwa uoga. Naam, pia wewe, Apollo alimjibu kwa upole. Sisi si mahakama, kazi yetu ni kutafuta ukweli na kueleza mahakama. Wao ndio watakaoamua. Tulipelekwa rumande na kila mmoja akafungiwa chumba chake peke yake. Huko ndani nilimwanza Amina Bedi na vile alivyonisaidia kwa kutoa ushahidi wake. Jambo hilo liliwaondolea shaka kina Apollo na Upio, kwani hapo awali walionyesha tashwishi katika kunisadiki. Kwa sababu hiyo nilimwonea msichana huyu huruma sana. Niliwaza juu ya ushahidi aliotoa na nikaona kuwa ilikuwa dhahiri kwamba alikuwa ameteketezwa kabisa na kundi la wale majambazi. Isitoshe, taarifa yake yote ilionyesha kuwa waliopanga mipango yote walikuwa shangazi Bedi na Osolo. Siku ya mwisho ya mahakama, watu wengi walihudhuria. Kila upande watu walikuwa wameketi wakingoja hakimu mkuu aingie. Walionyesha furaha kujua kwamba majambazi ambao walikuwa wakiwasumbua wao kwa siku nyingi walikamatwa. Walinong'ona huku wakielekeza vidole vyao pande zetu.
Tulipojiwa mara ya kwanza sote, tulipatikana na hatia. Na ilitubidi tujitetee kupitia mawakili wetu. Lakini siku hiyo hakimu aliahirisha mahakama.

0: Niliinua kichwa changu na kwa aibu nyingi nikakiinamisha tena, kwani niliona watu wengi walionijua na kuniheshimu. Nyuso zao zilionyesha mshangao, kwani hawakunitarajia kuwa mhusika na kundi hilo la majambazi. Nilitazama upande wa kulia na mara nikamwona Minabedi akinitazama huku machozi yakimtiririka. Macho yake yalijaa majuto, na bila kutamka nilifahamu kuwa alikuwa akiniomba msamaha. Hakimu aliingia mara na sisi sote tukasimama kumkaribisha kwa heshima. Alipoketi, watu waliketi bila kuchelewa. Inspekta aliyeendesha mashtaka alisimama na kusema, kulingana na yote yaliyosikizwa na mahakama kutoka kwa wakili wa washtakiwa pamoja na yale yaliyosemwa na wakili wa serikali, hakuna shaka hata kidogo kuwa washtakiwa wengine wamepatikana na hatia ya wizi wa almasi, hasa washtakiwa watano. Hao mbali na almasi wamepatikana na wizi wa motokaa na pia kuwa na silaha ya hatari. Washtakiwa hao hao wamepatikana na hatia ya kumteka nyara mtu, kumtesa na kumfunga bila hiari yake. Uhalifu kama huu ukiendelea utaangamiza maendeleo na uchumi wa nchi. Washtakiwa wameonekana kuwa watu wasiofaa kuishi na watu wengine, na naiomba mahakama iwafunge kifungo kirefu ambacho kitakuwa ni tisho kwa wengine ambao wanafanya kama wao. Uhalifu kama huu ni lazima uadhibiwe bila huruma. Kumaliza hayo, wakili huyo aliketi, alafu wakili wetu akasimama na kusema, mimi nataka kueleza mahakama kuwa ni makosa kutoa hukumu moja kwa watu 11 ambao wamefanya makosa mbalimbali. Kati ya washtakiwa wote ni mmoja tu aliyepatikana na hatia. 9 kati hao walikamatwa baada ya kupatwa na ajali ambayo ilisababishwa na kuungua kwa mirikebu. Watu hao wanastahili huruma, si adhabu. Zaidi ya hayo, wamepoteza marafiki wawili kutokana na ajali waliyopata. Washtakiwa wengine walikuwa watazamaji. Hao ni mshtakiwa Shangazi Bedi na Kado. Watu hawa hawana hatia hata kidogo. Nataka kuikumbusha mahakama, washtakiwa hao wawili walikutwa na mshtakiwa aitwaye Yusufu nyumbani mwao usiku. Na baada ya Yusufu kuwaeleza aliyompata, mambo ambayo huenda ikawa aliyabuni, walimwonea huruma na kukubali kwenda naye hadi mahali ajali ilipotokea. Isitoshe, nataka kuieleza mahakama kuwa kama watu hawa wawili walikuwa wamehusika na wizi huu, hawangethubutu wasilani kusogelea mahali ambapo ajali ilikuwa imetokea. Nasisitiza kuwa huu ni ushahidi wa kutosha, na naiomba mahakama itazame jambo hili, kwani watu hawa wawili hawana hatia hata kidogo. Nikizungumza juu ya mshtakiwa aitwaye Aminabedi, naiomba mahakama ichunguze habari ile aliyoeleza polisi kwa makini. Bila shaka mahakama itaona kwamba habari hiyo ilitolewa polisi walipomwahidi kuwa watamwacha huru akisema yote aliyoyajua. Hii itathibitisha kuwa mshtakiwa alisema hayo yote kwa sababu ya tumaini alilopewa. Kwa hivyo taarifa yake si ya kweli hata kidogo. Msichana huyu ni mdogo, hajapata kuajiriwa, hivyo anastahili huruma. Mshtakiwa mwingine ni Yusufu Kabita. Yeye ndiye aliyekuwa na ile bastola iliyoibiwa. Pia amekubali kuwa yeye ndiye aliyesafirisha almasi zile kutoka Kisumu hadi mahali zilipogunduliwa. Naiomba mahakama imuonee huruma, maana makosa aliyofanya ni ya kwanza, ingawa ni makosa mabaya sana. Mshtakiwa wa mwisho ni Hassan, yaani yule aliyeshikwa na polisi usiku. Yeye amesema kuwa alikuwa safarini kuelekea Molo, lakini alipofika njiani motoka yake ilichemka maji na akatoka kutafuta maji ya kuipoza. Askari wa polisi walimkuta akifanya hivyo na wakamnasa. Bwana hakimu, ni jambo la kusadikika kabisa kuwa motoka inaweza kuchemka maji mahali popote. Kwa hivyo mtu huyu hana hatia. Mara tu alipomaliza kutoa taarifa, wakili huyo alikusanya karatasi zake na akaja kuketi karibu nami. Wakati huo huo, askari wa kikosi cha polisi aliingia mlangoni. akavua kofia na kupiga saluti. Kisha akamwendea inspekta aliyeendesha mashtaka na kumnongoneza. Alipomaliza, mwendeshaji wa mashtaka alionyesha mshangao, hofu na wasiwasi mwingi. Alikohoa na kusema, "Kunradhi bwana hakimu. Jambo jipya limetokea." Mtu yule wa pili aliyefariki mashuani hakuwa mmoja wa washtakiwa, bali mmoja wa askari wetu. Alikuwa ametumwa kufanya upelelezi usiku ule mashua ilipoungua, na alikuwa na darubini. Maiti huyo amefanyiwa upelelezi na imethibitishwa kwa yakini kuwa ni mwili wa huyu askari ambaye tulikuwa tukimtafuta tangu kisa hiki kianze. Mwili wake umepatikana na risasi mbili ambazo bila shaka zilifyatuliwa kutumia bastola hii iliyo hapa kotini. Aliyetumia bastola hii hajakana, naye ni Yusufu Kabita. Kutokana na habari hii, mheshimiwa, naiomba mahakama iahirishe kesi hii hadi kesho asubuhi ili polisi waweze kufanya uchunguzi zaidi. Sijui nilipata wapi nguvu. Nijuacho ni kwamba mwendeshaji wa mashtaka alipomaliza taarifa yake, nilijikuta nimesimama wima na kwa sauti kubwa nikasema, "Haya yote si kweli." Siku nyamaza, wakili wetu alinikemea kwa ukali, "Usiseme lolote, jihadhari sana. Kaa kimya kabisa. Ukisema polisi watakusukumia mengine na itakuwa umejiingiza kwenye balaa bure."
1: Ni bahati tena. Funny boy,
2: EDM New Records.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na HR Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Hakimu aliwaza aliwaambiwa na kitambo kidogo, kisha akasema, naona jambo hili linaanza kutatanisha zaidi. Kwa hivyo sina budi kukubali ombi la mwendeshaji mashtaka. Je, una upinzani ama maoni yako ni yapi? Aliuliza akimtazama wakili wetu. Nakubaliana nawe mheshimiwa, wakili wetu alijibu kwa haraka. Mahakama imeahirishwa mpaka kesho asubuhi, hakimu alitangaza. Alisimama nasi pia tukasimama, na alipokwenda zake sisi tulirudishwa rumande. Kule rumande niliwaza mengi. Niliogopa sana kusingiziwa mauaji ambayo nilijua adhabu yake ni kifo. Jioni hiyo mlango wa rumande wa chumba changu ulifunguliwa na watu wawili wakasimama mlangoni. Mmoja wao alikuwa wakili wetu Pierre. Alinieleza kuwa mwenzake aliitwa Zireta na kuwa huyo alitaka kuwa wakili wangu. Alisema kwa vile kazi hii inazidi kuwa ngumu, nimeona ni afadhali Zireta akusaidie nami niwasaidie wale wengine. Hii ni kwa sababu wale washtakiwa wengine wana mashtaka ambayo hayalingani na yako. Bwana Zireta ni wakili mashuhuri sana na anajulikana sana Nairobi. Ni juu yako basi uamue kama unamtaka mtu huyu akuwakilishe au la. Kama ukikubali, utamueleza yote yaliyokupata naye atakusaidia. Je, umemwacha? Nakubali, nilimjibu kwa haraka nikiwa na matumaini mapya kuwa ataniondolea tisho la kusingiziwa mauaji. Basi ni hivyo, alimgeukia Zireta. Sikiza atakavyokuambia, nami niende kwa wale washtakiwa wengine. Vyema, Zireta alijibu na Pierre akaondoka. Mara tu tulipoachwa peke yetu, Zireta alinisogelea na kuuliza, je, unazo 2000? Naam, lakini haziko hapa, nilimjibu kwa haraka. Hilo nafahamu. Je, utanilipa kiasi hicho? Bila shaka nitakulipa, nilimjibu bila kuzita. Tia sahihi hapa, Zireta aliniambia huku akinisogezea kitabu kidogo. Nasikitika sijui kuandika, nilimjibu kwa harisa na majuto. Hiyo si shida, lete kidole chako cha mkono kushoto. Ndiyo, sasa kisugue kwenye karatasi hii ili rangi iingie vizuri. Ah, vizuri. Sasa nataka unieleze kisa chote, Zireta aliniambia baada ya kuchovya kidole changu kwenye rangi na kumpa sahihi yangu. Nilimweleza yote niliyoyajua. Nikamwambia kuwa wakati nilipokuwa nimefungwa na wale majambazi, nilisikia mmoja wao akisema kuwa alimuona mtu aliyekuwa na darubini akiwachungua huku akiwa amejificha vichakani. Nilipomaliza kusimulia kisa changu, Zireta alinitazama na kusema, ni hayo tu? Naam, ni hayo tu, nilimjibu huku nikimtazama. Ah, basi hii kesi rahisi sana. Sijui kwa nini Pierre anafikiri inakuwa ngumu. Sasa nataka unyamanze kabisa, sitaki useme na mtu yeyote. Narudia tena, usiseme na mtu yeyote, unasikia? Hata akiwa ni polisi au nani akikwambia utoe taarifa, mwambie wakili wako amekwambia unyamanze. Unafahamu? Naam, nafahamu, nilimjibu naye akaondoka. Asubuhi iliyofuata tulifikishwa mahakamani. Zireta alikaa karibu nami. Kwa upande wa kushoto, washtakiwa wengine walikaa pamoja na wakili wao. Hakimu aliingia nasi sote tukasimama. Mara tu alipoketi alisema, kesi hii imekuwa mchanganyiko wa wizi na mauaji. Je, upande wa mashtaka una lolote la kusema? Ndiyo mheshimiwa, mwendeshaji wa mashtaka alijibu kwa kisimama. Kisha akasema, mheshimiwa hakimu na mahakama, mtakumbuka kuwa jana tuliahirisha kikao hiki mpaka leo asubuhi kwa sababu mwili wa marehemu askari polisi Lido ulitambuliwa kuwa mmoja wa miili iliyopatikana mashuani imeteketea. Uchunguzi ulipoendeshwa jana, ilionekana kuwa mwili huo ulipigwa risasi 2, moja chini ya sikio na nyingine juu ya sikio. Mshtakiwa mmoja ambaye yuko hapa aliambia polisi kuwa mtu mmoja alimwambia asimame alipokuwa akitoka mbio mashuani, naye akafyatua risasi 2 akitumia bastola aliyomnyang'anya usolo. Kuthibitisha hayo, upande wa mashtaka una shahidi mmoja ambaye
alikuwa rafiki wa marehemu Osolo. Tena aliyekuwa akienda kuonana naye wakati ule ule mshtakiwa alipokuwa akifyatua bastola. Kama mahakama ikikubali, upande wa mashtaka utamwita aje mbele. Mwendeshaji wa mashtaka alimaliza na kukaa chini. Umesema ati shahidi huyo yuko karibu? Aliuliza. Ndiyo mheshimiwa, mwendeshaji wa mashtaka alijibu. Basi mwiteni mshtakiwa na asimame hapo mbele. Nilikwenda nikasimama kwenye jukwaa la zireta. Akasongea karibu nami. Askari polisi mmoja alitoka nje na kurudi na msichana ambaye nilimtambua kuwa yule nilimuona usiku ule nilipokuwa nikikimbia kutoka mashuani. Alipoanza kuongea, nilitambua sauti yake kuwa ya yule msichana aliyekuja mashuani kusema kuwa mwenzao alikuwa amenaswa na polisi. Alisimama upande mwingine wa jukwaa na mara tu alipoapishwa alianza kutoa taarifa yake akisema, jina langu ni Anne Maria, nina umri wa miaka 26. Sina kazi kamili bali mimi ni mkazi wa Nakuru. Miaka miwili iliyopita tulionana na mtu mmoja aliyejiita Osolo. Baada ya miezi michache tukawa marafiki. Tulikuwa tumependana sana. Aliniambia kuwa alikuwa tajiri sana na alikuwa na merikebu kubwa ziwa la Naivasha. Alisema kuwa hapo ndipo alipofurahisha rafiki zake. Aliniambia kuwa alitaka kuniajiri niwe nikiandaa vinywaji humo merikebuni. Nilikubali na akanipatia chumba kimoja mle ndani. Sikujua kazi ile marafiki zake walikuwa wakifanya, lakini nilijua kwamba walikuwa wakifanya kazi ya hatari, maana walilala mchana na kufanya kazi usiku. Wakati mmoja nilitaka kueleza polisi wafanye uchunguzi, lakini nilishindwa, kwani kama ningefanya hivyo ningepoteza riziki yangu. Nilijiambia moyoni kuwa sitajiingiza katika kazi yao, na kama Osolo akinilazimisha kitendo ambacho sikubaliani nacho, basi nitamwambia polisi habari zao.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Jacob Mogoa. Anasimulia riwaya ya Maisha Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

Jumanne tarehe 16 jioni, mtu mmoja ambaye sasa namtambua kuwa mshtakiwa alikuja merikebuni pamoja na watu wengine wanne kati yao Solo. Mara tu walipoingia walikwenda ofisi ya Solo na kama desturi niliwapelekea vinywaji. Kwa ule umbea nilijitia kupunguza vumbi dirishani ili nisikie walichokuwa kisema. Nilisikia akimwambia Solo kuwa yote yalikuwa barabara na kuwa ule mzigo alikuwa ameuchimba chini ya mchongoma uliokuwa njiani mahali fulani. Mshtakiwa alitaka apewe haki yake kwani alikuwa amemaliza kazi yake, lakini Osolo alikataa. Alisema kuwa lazima mzigo uletwe mbele yake au kague kwanza. Walipokuwa kibishana, Osolo aliniita na kunipa pesa nikanunue mvinyo, kwani ule uliokuwa wako ulikuwa umekwisha. Nilichukua motokaa na kuelekea mji wa Naivasha. Huko nilitafuta aina ya mvinyo niliotumwa nikakosa. Nilikata shauri kuja Nakuru nikaununue. Nilipofika niliwakuta rafiki wa Osolo na tukaanza kunywa pombe. Kwa sababu hiyo nilichelewa sana kurudi. Niliondoka Nakuru wakati vilabu vyote vya pombe vilipokuwa vimefungwa, na ingawa sikuangalia saa, nina hakika ilikuwa mwendo wa saa 5 usiku. Nilipofika Ziwani nilijua mara moja kuwa Osolo na mshtakiwa hawakusikilizana, maana nilimuona mshtakiwa akikimbia kutoka merikebuni. Kwa muda kidogo alisimama merikebuni na kuinama, na baadaye nilifahamu kwamba alikuwa akizikata kamba zilizofungia mashua. Wakati alipokuwa ameinama, nilimuona askari wa polisi akimwendea kutoka upande wa kushoto wa merikebu na kumwamuru asimame. Mshtakiwa hakutii, bali alianza kukimbia, na alipofika tua kama 50 hivi alisimama na kugeuka, na alipoona kuwa yule askari alikuwa bado anamwangalia alitoa bastola na kufyatua risasi mbili. Yule askari alirukia merikebu na kuanguka nami. Kwa uoga nikatimua mbio vichakani. Nikiwa huko niliweza kumuona mshtakiwa akiingia motokaa iliyokuwa barabarani akaenda zake kwa kasi. Niliposhuhudia kuwa mshtakiwa alikuwa ametoweka kabisa, nilichukua motokaa ya Osolo nikarudi Nakuru. Nilipofika niliogopa kujiingiza kwenye mambo yasiyonihusu. Alimaliza taarifa yake na kukaa chini. Taarifa ya huyu msichana ilinikasirisha mpaka nikasikia malaika yamenisimama. Bila kujua nilibweka, huo ni uongo mtupu. Mwanamke huyu, Nyamanza Yusufu, wakili wangu Zireta alinisii kwa hasira, tafadhali usiseme lolote, ukisema mengi utaambiwa ueleze.

0: Tena utaulizwa maswali mengi. Sasa nataka ukane na useme kuwa hayo yote ni uongo na huyajui. Ndiyo, nimesema kuwa hayo yote ni uongo mtupu na mwanamke huyu ni hayo tu inayotaka useme. Zireta alinikata kauli. Anakaa na maana anataka kujiokoa. Ana Maria alisema kwa Bezo. Wajuaje kuwa yeye ndiye alimuua askari Lilo? Zireta aliuliza. Maana nilimuona akifyatua bastola na mara tu risasi zote mbili zilipolia, askari yule alirukia merikebu na kuanguka chini. Ana Maria alisema huku akimkodolea wakili wangu macho. Unahakika kuwa askari yule aliyerukia mashua ni huyo aliyepatikana akiwa ameteketea? Aliuliza Zireta kwa upole. Sina hakika kabisa, maana Ana Maria alitamka kwa sauti dhaifu huku akiangalia chini. Sina haja ya kujua maana. Zireta alimkata kauli kisha akamuuliza, una hakika au una? Sina, Ana Maria alijibu kwa kuinamisha kichwa. Je, una hakika kuwa risasi zote mbili zilimpata askari? Zireta aliuliza. Sijui, Ana Maria alisema akifadhaika. Hujui nini? Au una hakika? Zireta aliuliza kwa ukali. Sina hakika, Ana Maria alijibu akiwa bado anaangalia chini. Ni hayo tu, Zireta alisema na kukaa chini. Hakimu aliinua kichwa chake na kuniangalia kisha akasema, baada ya kusikia yote yaliyosemwa na shahidi huyu, una lolote la kusema? Ndiyo mheshimiwa, hatuna la kusema. Zireta alinikata kauli. Mshtakiwa amekana kuwa hakumuua askari wa polisi. Hana la kuongeza. Je, unajua kuwa upande wa mashtaka umetoa ushahidi ambao mshtakiwa hajaweza kutoa udhuru kudai kuwa hakuweko pale mauaji yalipotendeka? Hakimu aliuliza. Hata ukiwa nao, hatuna la kusema. Je, wajua kwamba risasi mbili zilipatikana kwenye mwili wa marehemu askari? Hakimu aliuliza akitazama makaratasi aliyokuwa ameandika wakati sehemu ya kwanza ya kesi ilipokuwa ikiendelea.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya na Jacob Mogoa. Amekuwa akisimulia riwaya ya Maisha ya Hatari iliyoandikwa na H.R. Ole Kulet na kuchapishwa na Longhorn Publishers.

0: Mbali na hewani, tufuatilie kupitia tovuti yetu swahili.cri.cn na facebook.com/kiswahilicri. swahili.cri.cn na facebook.com/kiswahilicri.
1: Habari za jioni msikilizaji, na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa, ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania yajipanga kushirikiana na China kuwa kitovu cha uzalishaji dawa Afrika. Na maonesho ya Canton Fair yafanya mkutano wa matangazo kwenye makao makuu ya AU. Habari kamili. Serikali ya Tanzania imesisitiza dhamira yake ya kujenga sekta imara ya viwanda vya dawa na kuifanya nchi kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa eneo la Afrika Mashariki na kwingineko barani Afrika, huku ikizidi kuvutia uwekezaji wa kimkakati kutoka China. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema Tanzania imejipanga kuendeleza eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila, ambalo litakuwa kitovu cha uwekezaji katika uzalishaji wa dawa, malighafi za dawa na vifaa tiba. Waziri Mchengerwa amesema hayo baada ya mazungumzo na viongozi wa kampuni ya Jointown Pharmaceutical Group nchini China, inayoongoza kwa uzalishaji wa dawa kwa upande wa makampuni binafsi nchini China. Alisema eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila limeboreshwa kwa miundombinu ya kisasa na linaunganishwa kwa urahisi na bandari ya Dar es Salaam pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, na liko tayari kupokea viwanda. Maafisa kutoka China na Umoja wa Afrika wamesisitiza umuhimu wa maonesho ya uagizaji na uuzaji bidhaa nje ya China, Canton Fair, katika kuunganisha kampuni za Afrika na wanunuzi, wawekezaji, wadau wa teknolojia na fursa mpya za kibiashara duniani. Kauli hizo zimetolewa kwenye mkutano wa kuyatangaza maonesho ya 140 ya Canton Fair uliofanyika Jumanne katika makao makuu ya AU huko Addis Ababa, Ethiopia. Kiongozi wa ujumbe wa China kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Balozi Jiang Feng, alihutubia mkutano huo akisema Canton Fair ni jukwaa muhimu la kuhimiza mawasiliano ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na Afrika. Kupitia Canton Fair na hatua za kurahisisha shughuli za forodha na kuimarisha urahisi wa biashara, China inasaidia bidhaa za Afrika zenye ubora wa juu ziingie katika soko la China, kuunga mkono ujenzi wa viwanda barani Afrika na kuhimiza utekelezaji wa ajenda ya mwaka 2063 ya AU. Baada ya kulifuta shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID kutokana na tuhuma za upotevu wa fedha, serikali ya Rais Trump inatoa tena mamia ya mamilioni ya dola kwa nchi za Afrika kusaidia miundombinu ya afya na kusaidia kupigana na magonjwa. Misaada hiyo ambayo inakuja na masharti mapya imekuwa ikikabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya serikali. Mfano wa hivi karibuni ni wa makubaliano haya ya kihistoria kati ya Marekani na Kenya yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 2.5, ambayo yamecheleweshwa na wanaharakati waliokuwa kortini kuzuia, ingawa mawaziri wa baraza walikubali msaada huo mwezi uliopita. Wakati uamuzi wa Rwanda kujenga kinu cha kwanza cha nyuklia unakaribia kuanza kutekelezwa, serikali ya nchi hiyo imeanza kufikiria kuhusu namna ya kugharamia mradi huo. Serikali ya Rwanda inatarajia kuwa kinu hicho kitaanza kufanya kazi mwanzoni mwa mwaka 2030, huku ikijaribu kuongeza vyanzo vya umeme na kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya nishati. Mawakala katika bodi ya nishati ya atomic ya Rwanda wanasema kuhakikisha ufadhili ni mojawapo ya hatua muhimu zinazohitaji kuhakikishwa kabla ya kuanza ujenzi. Kwa sasa Rwanda inapima machaguo tofauti ya ufadhili kupitia tafiti zinazofanywa na Tume ya Uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika ili kubaini jinsi bora zaidi ya kupata fedha. Mwezi Mei, shirika la nishati ya atomiki la kimataifa lilithibitisha kuwa Rwanda imeendelea hadi awamu ya pili ya programu yake ya nishati ya nyuklia, hatua inayolenga kujiandaa kwa mikataba na ujenzi. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres ameshtushwa na kuanzishwa tena kwa mapambano kati ya Marekani na Iran. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Dujarric amesema kwenye mkutano na wanahabari kuwa matokeo ya kidiplomasia yaliyopatikana kati ya Marekani na Iran sasa yako hatarini kuharibika. Hali ya kurudi kwenye uhasama kati ya pande hizo mbili italeta janga kubwa kwa watu wa kanda, amani na usalama wa kimataifa na uchumi wa dunia. Amesema Bwana Guterres amehimiza pande hizo zote husika kuzuia kadri iwezekanavyo na kuepuka hatua yoyote inayoweza kuzidisha mvutano na kuchukua hatua haraka ili kutuliza hali ya sasa. Huku akikumbusha pande zote kuhusu wajibu wao wa kufuata kikamilifu sheria ya kimataifa na kuzitaka Marekani na Iran zirejeshe mazungumzo haraka ili kutatua masuala yaliyopo kwa njia ya kidiplomasia.
2: Kituo kipya cha mafunzo ya uuguzi kimefunguliwa rasmi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China mjini Freetown. Hatua hii inalenga kuimarisha mfumo wa afya wa Sierra Leone kwa kuwekeza katika kuwajengea uwezo wa hudumu wa afya walio mstari wa mbele. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
3: Kituo hicho kinasaidiwa na kikosi cha 27 cha kundi la madaktari wa China wanaohudumu nchini Sierra Leone. Kundi hili linatarajiwa kuboresha mafunzo ya uuguzi kupitia mafunzo kwa vitendo, mazoezi ya kuiga hali halisi za kitabibu pamoja na programu za maendeleo endelevu ya kitaaluma. Muuguzi mkuu wa hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China, Hawa Koroma, amesema ni fursa muhimu kwa wauguzi wanaofanya kazi hospitalini hapo kupata mafunzo ya ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ameeleza kuwa mafunzo hayo yatawawezesha kutoa mchango mkubwa katika kuboresha huduma za afya nchini Sierra Leone.
4: Ni heshima kubwa kwetu sisi tunaofanya kazi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China kupata fursa hii ya kujifunza na kuimarisha ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ni bahati kubwa na nina imani kwamba tutaleta mabadiliko chanya katika utoaji wa huduma za afya.
3: Kituo hicho kitatoa mafunzo ya kitaaluma ya mara kwa mara ili kuwasaidia wahudumu wa afya kuendana na mabadiliko ya teknolojia na vilevile mbinu za kisasa za utoaji huduma za afya. Tan Yan ni mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya uuguzi cha China na Sierra Leone.
4: Wauguzi 40 kutoka maeneo mbalimbali ya Sierra Leone watashiriki katika mafunzo yetu na kupatiwa mafunzo ya kina katika sekta mbalimbali ya matibabu. Mafunzo haya yanaungwa mkono na kundi letu la madaktari wa China pamoja na wakufunzi waliotoka China.
3: Maafisa wa China wamesema kituo hicho kitasaidia kuimarisha ushirikiano na kubadilishana uzoefu wa kitabibu kati ya China na Sierra Leone. Kiongozi wa kikosi cha 27 cha timu ya madaktari wa China, Li Jing, amesema kila mjumbe wa timu hiyo atashiriki kikamilifu kutoa ujuzi.

0: na uzoefu wake wa kitaaluma ili kuhakikisha mafunzo yanafanyika kwa mafanikio.
1: Tumejizatiti sana kushirikiana kikamilifu na wenzetu wa Sierra Leone kwa kuwapa mafunzo na kuwahamishia ujuzi wetu kitaaluma. Kila mwanachama wa timu yetu atachangia uzoefu wake ili kuhakikisha mafunzo haya yanawanufaisha washiriki na yanaimarisha huduma za afya kote nchini.
0: Kwa upande wake, mkuu wa huduma za uuguzi na ukunga nchini Sierra Leone, Daktari Patricia Matu Ba, amesema kituo hicho kitasaidia kuongeza uwezo wa uuguzi na wakunga, kuboresha huduma za kitabibu na hatimaye kuinua kiwango cha huduma za afya kwa wananchi kote nchini Sierra Leone.
2: Kwa upande wetu, mafunzo haya yataongeza ubora wa huduma zinazotolewa na wauguzi na wakunga wetu. Hayataishia darasani pekee, bali yatahusisha mafunzo mengi ya vitendo yatakayowajengea uwezo wa kushughulikia dharura kama vile kuziba kwa njia ya hewa na kutoa huduma ya kwanza kwa ufanisi.
0: Kadri wauguzi wengi zaidi watakavyopata ujuzi mpya kupitia mafunzo hayo, China na Sierra Leone zina matumaini kwamba ushirikiano huo utachangia kuboresha huduma za afya na vilevile kuleta manufaa ya muda mrefu kwa jamii nchini Sierra Leone. Nikiripoti ya CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
3: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yajipanga kushirikiana na China kuwa kitovu cha uzalishaji dawa Afrika. Na maonesho ya Canton Fair yafanya mkutano wa matangazo kwenye makao makuu ya AU. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.
4: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa Idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Benpao zai guao de lu shang, na kimbia katika njia yangu ya kipekee. Ai de daijia, mengbu nina yo ya toa kwa chida Makenzi. 想见你，那他卡塞纳塞纳库库他那那美泰纳，冷咖啡，卡哈瓦伊美库阿巴利迪。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
4: Habari za jioni msikilizaji na nakukaribisha sana kwenye matangazo haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa ambayo inakutangazia kutoka hapa mjini Beijing. Kumbuka tu kwamba utakuwa nami Pili Mwinyi. Tunaanza matangazo kwa taarifa ya habari, ila kwanza ni muhtasari wake. Tanzania yajipanga kushirikiana na China kuwa kitovu cha uzalishaji dawa Afrika. Na maonesho ya Canton Fair yafanya mkutano wa matangazo kwenye makao makuu ya AU. Habari kamili. Serikali ya Tanzania imesisitiza dhamira yake ya kujenga sekta imara ya viwanda vya dawa na kuifanya nchi kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa eneo la Afrika Mashariki na kwingineko barani Afrika, huku ikizidi kuvutia uwekezaji wa kimkakati kutoka China. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa amesema Tanzania imejipanga kuendeleza eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila ambalo litakuwa kitovu cha uwekezaji katika uzalishaji wa dawa, malighafi za dawa na vifaa tiba. Waziri Mchengerwa amesema hayo baada ya mazungumzo na viongozi wa kampuni ya Jointown Pharmaceutical Group nchini China inayoongoza kwa uzalishaji wa dawa kwa upande wa makampuni binafsi nchini China. Alisema eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila limeboreshwa kwa miundombinu ya kisasa na linaunganishwa kwa urahisi na bandari ya Dar es Salaam pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere na liko tayari kupokea viwanda. Maafisa kutoka China na Umoja wa Afrika wamesisitiza umuhimu wa maonesho ya uagizaji na uuzaji bidhaa nje ya China, Canton Fair, katika kuunganisha kampuni za Afrika na wanunuzi, wawekezaji, wadau wa teknolojia na fursa mpya za kibiashara duniani. Kauli hizo zimetolewa kwenye mkutano wa kuyatangaza maonesho ya 140 ya Canton Fair uliofanyika Jumanne katika makao makuu ya AU huko Addis Ababa, Ethiopia. Kiongozi wa ujumbe wa China kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa, Balozi Jiang Feng, alihutubia mkutano huo akisema Canton Fair ni jukwaa muhimu la kuhimiza mawasiliano ya kiuchumi na kibiashara kati ya China na Afrika. Kupitia Canton Fair na hatua za kurahisisha shughuli za forodha na kuimarisha urahisi wa biashara, China inasaidia bidhaa za Afrika zenye ubora wa juu ziingie katika soko la China, kuunga mkono ujenzi wa viwanda barani Afrika na kuhimiza utekelezaji wa ajenda ya mwaka 2063 ya AU. Baada ya kulifuta shirika la maendeleo la kimataifa la Marekani USAID kutokana na tuhuma za upotevu wa fedha, serikali ya Rais Trump inatoa tena mamia ya mamilioni ya dola kwa nchi za Afrika kusaidia

0: ya miundombinu ya afya na kusaidia kupigana na magonjwa. Misaada hiyo ambayo inakuja na masharti mapya imekuwa ikikabiliwa na upinzani kutoka kwa baadhi ya serikali. Mfano wa hivi karibuni ni wa makubaliano haya ya kihistoria kati ya Marekani na Kenya yenye thamani ya dola za Kimarekani bilioni 2.5 ambayo yamecheleweshwa na wanaharakati waliokuwa kortini kuzuia, ingawa mawaziri wa baraza walikubali msaada huo mwezi uliopita. Wakati uamuzi wa Rwanda kujenga kinu cha kwanza cha nyuklia unakaribia kuanza kutekelezwa, serikali ya nchi hiyo imeanza kufikiria kuhusu namna ya kugharamia mradi huo. Serikali ya Rwanda inatarajia kuwa kinu hicho kitaanza kufanya kazi mwanzoni mwa mwaka 2030, huku ikijaribu kuongeza vyanzo vya umeme na kukidhi mahitaji yanayoongezeka ya nishati. Mawakala katika bodi ya nishati ya atomic ya Rwanda wanasema kuhakikisha ufadhili ni mojawapo ya hatua muhimu zinazohitaji kuhakikishwa kabla ya kuanza ujenzi. Kwa sasa Rwanda inapima machaguo tofauti ya ufadhili kupitia tafiti zinazofanywa na Tume ya Uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika ili kubaini jinsi bora zaidi ya kupata fedha. Mwezi Mei, shirika la nishati ya atomiki la kimataifa lilithibitisha kuwa Rwanda imeendelea hadi awamu ya pili ya programu yake ya nishati ya nyuklia, hatua inayolenga kujiandaa kwa mikataba na ujenzi. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres ameshtushwa na kuanzishwa tena kwa mapambano kati ya Marekani na Iran. Msemaji wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bwana Dujarric amesema kwenye mkutano na wanahabari kuwa matokeo ya kidiplomasia yaliyopatikana kati ya Marekani na Iran sasa yako hatarini kuharibika. Hali ya kurudi kwenye uhasama kati ya pande hizo mbili italeta janga kubwa kwa watu wa kanda, amani na usalama wa kimataifa na uchumi wa dunia. Amesema Bwana Guterres amehimiza pande hizo zote husika kuzuia kadri iwezekanavyo na kuepuka hatua yoyote inayoweza kuzidisha mvutano na kuchukua hatua haraka ili kutuliza hali ya sasa, huku akikumbusha pande zote kuhusu wajibu wao wa kufuata kikamilifu sheria ya kimataifa na kuzitaka Marekani na Iran zirejeshe mazungumzo haraka ili kutatua masuala yaliyopo kwa njia ya kidiplomasia.
1: Kituo kipya cha mafunzo ya uuguzi kimefunguliwa rasmi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China mjini Freetown. Hatua hii inalenga kuimarisha mfumo wa afya wa Sierra Leone kwa kuwekeza katika kuwajengea uwezo wa hudumu wa afya walio mstari wa mbele. Tom Wanjala na maelezo zaidi.
2: Kituo hicho kinasaidiwa na kikosi cha 27 cha kundi la madaktari wa China wanaohudumu nchini Sierra Leone. Kundi hili linatarajiwa kuboresha mafunzo ya uuguzi kupitia mafunzo kwa vitendo, mazoezi ya kuiga hali halisi za kitabibu pamoja na programu za maendeleo endelevu ya kitaaluma. Mguzi mkuu wa hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China, Hawa Koroma, amesema ni fursa muhimu kwa wauguzi wanaofanya kazi hospitalini hapo kupata mafunzo ya ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ameeleza kuwa mafunzo hayo yatawawezesha kutoa mchango mkubwa katika kuboresha huduma za afya nchini Sierra Leone.
3: Ni heshima kubwa kwetu sisi tunaofanya kazi katika hospitali ya urafiki ya Sierra Leone na China kupata fursa hii ya kujifunza na kuimarisha ujuzi mbalimbali wa uuguzi. Ni bahati kubwa na nina imani kwamba tutaleta mabadiliko chanya katika utoaji wa huduma za afya.
2: Kituo hicho kitatoa mafunzo ya kitaaluma ya mara kwa mara ili kuwasaidia wahudumu wa afya kuendana na mabadiliko ya teknolojia na vilevile mbinu za kisasa za utoaji huduma za afya. Tan Yan ni mkurugenzi wa kituo cha mafunzo ya uuguzi cha China na Sierra Leone.
3: Wauguzi 40 kutoka maeneo mbalimbali ya Sierra Leone watashiriki katika mafunzo yetu na kupatiwa mafunzo ya kina katika sekta mbalimbali ya matibabu. Mafunzo haya yanaungwa mkono na kundi letu la madaktari wa China pamoja na wakufunzi waliotoka China.
2: Maafisa wa China wamesema kituo hicho kitasaidia kuimarisha ushirikiano na kubadilishana

0: uzoefu wa kitabibu kati ya China na Sierra Leone. Kiongozi wa kikosi cha 27 cha timu ya madaktari wa China, Li Jing, amesema kila mjumbe wa timu hiyo atashiriki kikamilifu kutoa ujuzi na uzoefu wake wa kitaaluma ili kuhakikisha mafunzo yanayofanyika kwa mafanikio.
1: Tumejizatiti sana kushirikiana kikamilifu na wenzetu wa Sierra Leone kwa kuwapa mafunzo na kuwahamishia ujuzi wetu kitaaluma. Kila mwanachama wa timu yetu atachangia uzoefu wake ili kuhakikisha mafunzo haya yanawanufaisha washiriki na yanaimarisha huduma za afya kote nchini.
0: Kwa upande wake, mkuu wa huduma za uuguzi na ukunga nchini Sierra Leone, Daktari Patricia Matu Ba, amesema kituo hicho kitasaidia kuongeza uwezo wa uuguzi na wakunga, kuboresha huduma za kitabibu na hatimaye kuinua kiwango cha huduma za afya kwa wananchi kote nchini Sierra Leone.
2: Kwa upande wetu, mafunzo haya yataongeza ubora wa huduma zinazotolewa na wauguzi na wakunga wetu. Hayataishia darasani pekee, bali yatahusisha mafunzo mengi ya vitendo yatakayowajengea uwezo wa kushughulikia dharura kama vile kuziba kwa njia ya hewa na kutoa huduma ya kwanza kwa ufanisi.
0: Kadri wauguzi wengi zaidi watakavyopata ujuzi mpya kupitia mafunzo hayo, China na Sierra Leone zina matumaini kwamba ushirikiano huo utachangia kuboresha huduma za afya na vilevile kuleta manufaa ya muda mrefu kwa jamii nchini Sierra Leone. Nikiripoti ya CGTN Kiswahili, jina langu ni Tom Wanjala.
3: Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Tanzania yajipanga kushirikiana na China kuwa kitovu cha uzalishaji dawa Afrika. Na maonesho ya Canton Fair yafanya mkutano wa matangazo kwenye makao makuu ya AU. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, basi baada ya taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili Radio China Kimataifa, kama kawaida sasa na kukaribisha kwenye vipindi vyetu mbalimbali. Karibu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.